0: Vojta.
1: O Mileni.
2: Canal 77.
0: Maximum muzica. Vă

0: избрали. Ова е Канал 77. Брой 1 радио за хитови по Македонија.
1: Ми е,
2: е, много ми е мило.
0: Канал 77.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.

0: слушате број 1 радио за хитови во Македонија. Канал 77.
1: Само хитови.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Канал 77. Максимум музика.
8: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
9: Hi, I'm Ray. I wanna
8: Канал 77, само хитови.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Нов Italia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
3: Алергени и загадување. Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Времената е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
3: Фанки флип снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Добро утро. Јелена е овде на 17 степени во Крушево, 18 во Куманово и на 19 степени во Скопје. А ако викендот ти треба причина да излезеш од дома, времето веќе ти ја даде. Не очекуваат два убави летни дена со стабилно и претежно сончево време. Ке има само мала доумерена облачност, таман колку сонцето повремено да земе кратка пауза. Максималната дневна температура денеска ќе достигне 33 степени.

Dobro utro, sabote, димат кој е кафето не си пие на брзина. Опушти се, насмевни се и ајде убаво да го започнеме викендот. Затоа што најубавите саботи секогаш почнуваат со добро расположение.

Келин Хери заедно с Клементайн Даглас. Blessings дешова на 7 минути по 7. И от светскиот подиум доаѓаме дома. Онаму каде што знаеме на канал 77 како изгледа да слушнеш еден од оние само хитови на радио. Miley Cyrus.

0: Jonas Blue, Perfect Strangers беше ова на канал 77. Имаме во моментов 21 степен Целзиуса во Скопје, велат метролозите за денеска, дека ветрат баш и нема да ни биде наш најдобар пријател, затоа што е најавен силен северен ветер на моменти, ама тоа не значи дека нема да го искористиме ова фино, убаво разладување после неколкуте топли денови што ги имавме зад нас. Искористи губавото време, прошетај, заврши ги обврските кои што ги имаше планирано по маркети, на пазар, што и да правиш, и уживај во овие два слободни дена.
1: Викенд. Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Магистралниот пат А2 од Куманово кон Крива Паланка на местото викано Чешмиче е во прекин за сите видови моторни возила поради сообраќајна незгода. Возиш во моментов? Помогни им на другите возачи. Пиши каде има застој, полициска контрола или радар. Информациите од прва рака секогаш се највредни. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
12: Карл,

0: se proti Julie Dinesta. Празник од на Америка, а Harry Styles на тамошните девојки ме пиеше American Girls.
1: Викенд. Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил. 1, 2, 3.
3: Пробишти, Аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish, splash, I was taking a
4: bath. Hello, summer. Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
8: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
15: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
16: Ова лето.

0: Lori. Euforia Vešova na 3 pred 8.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд на Канал 77.
3: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Петко.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај, добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш, употреби ја добро.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња, вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрато. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенството.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Искористија свежината на 21 степен во Пробишти, 23 во Неготино и на 22 степена во Скопје. Ако планот за викенд се уште не е направен, временската прогноза ти вели слободно прави планови за надвор. Не очекува стабилно и сончево време со мала до умерена облачност и вистинска летна атмосфера. Попладне температурите ќе стигнат до 33 степен. А јас сум Јелена и посакувам убав и пријатен ден, убава и расположена сабота. Здраво!
6: Ова лето!
7: Слушај гласно!
6: Јо сум Гајрс, this is Google. Канал 77.

Eto, ovo je to i ritam što odgovara i za vozenje, i za pijenje kafe, i za prošetkava park. Harry Styles go slušame. 12 minuti po 8. Ovo je negovata Aperture. E, posle nego dođe himneta da site oni što znat na vreme da kažat čao bez objasnuvanje. Кога ќе почувствуваш дека срцето може да биде скршено и да бидеш повреден, тогаш се губиш буквално како дух. Си одиш. Едноставно, чао. Худини, Дуа Липа е тука.

0: Назад во 99-та со Дженнифер Лопес и низиниот Waiting for Tonight хит. Имам дојава за радарска контрола, обаќе го дознаеме за кратко во сообраќаен сервис и тука слушаме каква е состојбата на патиштата, има ли некаде застој или каде се вози непречено, сега тоа ќе ти користи ако веќе се подготуваш да го скористиш викендот надвор од дома.
1: Викенд. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: За 5 години заедно со вас. Пекабеско.
7: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
10: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
11: Генерацијски предизвик полн со научиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
0: Внимавај на брзината со која се движиш. Радарска контрола има на патниот правец Куманово-Тобановце, за ова јавува Ненат, мојот репортер од терен. Ако си на пат, остари внимателен. Доколку забележиш застој, полициска контрола или радар, сподели информацијата на Вибер на 072-607-777. Сите ќе бидат подобри информирани, а најважно, ќе возат внимателно.
12: Канал 77.

Ревин Ланејова, Love Me Not. Денеска е сабота, 4 јули. И кога времето ни е малку повеќе од доволно, имаме време да размислуваме и за слатки убави работи. Па, например, чоколадо, ванила, јагода. Или нешто што никој не го очекува. Размисли добро, затоа што ова не е избор за денес, туку за цел живот. Кој вкус на сладолед го бираш за до крајот на животот? Размисли убаво, муабети ме за кратко.

0: Julije, dobro utro. На сите што саботова се будат бавно, со кафе во рака и без план да брзат никаде. Ајде да решиме една дилема утрава. Имаш право да избереш само еден вкус на сладолед за до крајот на животот. Кој би бил? Чоколадо, ванила, јагода или некој тотално луд вкус што само ти го знаеш? Јас, например, бирам солена карамела. Пиши ми ти на Вибер на 072-607-777, ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, можеш и од таму. Кој вкус на сладолед го бираш за до крајот на животот?
1: Викенд. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
2: И ова лето фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
12: Лето до максимум.
16: Сукови на максимум.

самотно размрдување со Alcazar. Crying at the discotheque беше ова. Имаш право да избереш само еден вкус на сладолед за до крајот на животот. Кој би бил? 072-607-777 на Вибер. Ја тука го имам први наум, вели добро утро, јас бирам вкус на грозје. Па во заграда има дообјаснување ракија. Ова саботно, вака рано по сабајлечки, ќе ти дојде добро како за циркулација. Да се загреш и да се размрдаш, да тргне денот. Тука и Оливера вели сладолед со вкус на чоколадо. Секој пат и во секое време. Ајде ти сега кажи ми. Ова ми се допаѓа со чоколадото. Децидни. Значи, нема мрдање. Оливера чоколадо и тоа е тоа науме за грозје. Сега ти си на ред. Имаш право да избереш само еден вкус на сладолед до крајот на животот. Кој вкус го бираш? 072-607-777 на Вибер. И додека ние тука се одлучуваме за вкусови кои што ги бираме за до крај на живот, Young Daddy си ја избрали идеја.

0: Shape of you, Ed Sheeran beše ova. Dobro utro, društvo. Кога ќе се спомене сладолед, како се расунувате, ама експресно, нема ни девет. Темата за денеска. Кога би требало да избереш само еден вкус на сладолед до крајот на животот, кој би бил? 072-607-777 на Вибер. И на Оливера и се придружува и Димитри. Чоколадото е тој вкус што ќе го избере за до крајот на животот. Добро утро, Димитри, за тебе и поздрав од целата екипа што те буди ова саботно утро. Никола бира нугат, тука е Милан, овој пат имаме јагода. Добро е. Добро утро, Горан, и за тебе. Не само јагода, ама Горан бира шумско овоше, тоа дефинитивно. Јас те бирам тебе. И сите вас, најдобрата екипа што може да постои во етерот на Македонија. Здраво друштво!
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Се слушаме на 22 степена во Охрид и на 23 во Радовиш и во Скопје. Времето ќе биде стабилно, претежно сончево, со мала доумерена облачност и без поголеми изненадувања. Максималната температура ќе достигне 33 степени. Ако денес имаше планови на отворено, временските услови, ти се сојузник. Секој викенд почнува по-добро кога некој ќе ти посака искрено од срце. Добро утро! Сонцето си е на своје место, кафето мириса, музиката е тука. И изгледа денот има, навистина, супер почеток. Добре дојде!

with the MC Silva. Заедно с Хани, Дизен Хани. Show Me Love хитот кој го слушавме на само 11 минути по 9. Време е за едно вистинско топење. Не е постигната некоја температура висока, ама звукот што го слушаме во продолжение го прави баш тоа, да ти се растопи срцето и да ти се размрда душата. Нел Хоренен тука.

0: Kanek Stars, One Republic ne vratija vo 2013-та, фака енергично фино. Ама почекај, пуште поенергично нешто, дојди тоа вечер во 21. Сакаш да ги тестираш комшиите? Дали ги те се јават на врата, дали ги ти трупнат? Затоа што 21 има траки што буквално го палат под јумот во твојата соба и тоа е една енергетска бомба што ги тресе сите стакла. Твоето гориво за викендот доаѓа вечер во 21.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, DJ Eric X8.
2: Listen and enjoy.
5: Викенд.

0: Zamano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
6: Не брзе толку, не притискај на газ, радар има на патниот правец Тетово Скопје. Ова го јавува Љупчо, мојот репортер од терен. Полициска контрола пак има на патниот правец Густивар Тетово и за ова јавува Неда, мојот друг репортер од терен. Викенд е друштво. Многумина веќе се на пат кон некоја дестинација, може би и ти си. А ако знаеш каде има гужва, застој, полициска контрола или радар, испрати порака на 072-607-777 на Вибер. Среќен пат! Карал 77.

0: Lacko i Thea Beaova. Luda na 31 po 9. E, денеска навиваме потечно вечерва. Канада, Мароко од 19. Парагвај, Франција од 23. Е, па тоа прашав јас. За кого навиваш вечерва? За кого, кого така ќе се бориш жустро како никогаш досега? Еве го Кирил вели, Мароко ќе победи со 3-1. Вау, да, и така се препоставките дека Мароко и Франција се оние фаворити за пласман во четвртфиналето. Одиме со Димитри, вели, јас навивам за Мароко и Франција вечерва. Ти благодарам што ми послужи со ова информација. Вели, утре мислам дека Бразил ќе победи против Норвешка во 22 игра тие утре. И тука е Гоце. Навил вечерва за Мароко и за Парагвај. Окей. Вели, од секогаш сум бил за послабо рангираните екипи. Синоќа Капе Верде ги усвои срцата на цел свет со нивната пожртвуваност и храброст, особено голман од возиња, и на сите ни докажа дека ништо не е невозможно. Се согласувам со ова. И дека зошто па да не се навива и за послабите? Треба да им се даде подршка, нели?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
12: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино.
8: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašeg doma. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
13: Продолжите го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk
14: Esultate o giusti nel Signore.

Амика чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Лето до максимум. Хитови.

0: for you.
1: Jonas Brothers, eto kam.
0: Sucker.
1: Ja sam Jelena. Zdravo, dečki. Ima nekoj pesnik koji što ima ritam таму каде што му е местото и таму го задржуваат овој саботен ритам во на радио високо, високо горе. Едноставно носа чувство дека денот ќе биде добар. Е токму таква следува сега.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

Maria Young Daddy. Oči angelsky Vešova na 9 pred 10. И тука е времето да си посакаме убав и пријатен ден, да ти посакам убав и пријатен викенд. Столе те очекува веќе во стадионот 10.00. Ние се слушаме понеделнички во работно време со Јелена. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуласка, продукција Канал 77, денеска сабота, 4. јули 2026. Чао, друштво! 7-7.

0: weekend na Kanal 77. Kanal 77.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност од 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Регион. Емисия за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска во наредните 2 часа столе намо. Пред да слушаме едно извонредно интервју со еден мој поранешен колега, сега доктор на историски и политички науки и вработен во администрацијата на Германија како висок административен службеник. Насловите за овој интервју со бранешниот колега Митко Јованов се Македонија во германските дипломатски архиви и советникот на Заев кој што бил против бомбите. Чи пред да го слушаме тој интервју, нешто да кажам за изборниот законник. Последните вести за изборниот законник го велат следно. Има реакција од левица. Големите партии се во заговор против нас. СДСМ игра со Гаволот и со Мицковски за да остане истиот изборен законник без суштински промени. Тоа е ставот на левица. Филип ќе вели нема да дозволиме изборен грабеж со електронското гласење. Мицковски попушта како алтернатива за гласење на дијаспората, прифаќа на место електронско гласење да има гласење по пошта. Е, јас ке кажам мој став за изборниот законник. Лицемери се сите партии, па дури и левица. Зошто? Многу се себешни, само размислуваат за себе и за тоа како да си го направат поповолен изборниот законник за својата партија, за своите гласачи. Ево, мора да помне, разбирам, дијаспората традиционално е врзана со десните партии, патриотизам. Има они такви и предходно, не би ги нарекол ексклузијама, епизоди, нели воведува 3 пратенички места за дијаспората, кои што во еден состав или 2 беа присутни, но со 500 гласа се избира, 600 немаше доволен интерес со тоа физичко гласање, па после тоа се побунија и мислам дека со пржино тие на хартија постојат како можност, меѓутоа го изедначија цензусот, односно ставија дека за да биде избран во дијаспората пратеник, треба да има толку гласачи колку што во изборните единици во Македонија има, во таа изборна единица каде што еден пратеник се избира со, например, најмалку потребни гласови. Границата беше некаде 6-7 јади, зависи од излезноста. За изборниот законник сакам да го кажам само ова. Зошто сите ја заборавија едната изборна единица? Зошто ги заборавија отворените листи? Зошто Зајкова, левица, малите партии, пратениците од помалите партии, кои што најмногу, па и овие од етничките заедници, турците, ромите, најмногу зборуваат за една изборна единица, зошто тие не напишат 10.000 амандмани и да го блокираат изборниот законник заради една изборна единица, заради отворените листи, а не заради парите за реклами, како што тоа пред се го прави левица, и заради гласањето на дијаспората како што го прави СДСМ. Инаку за електронското гласање јас сум за, меѓутоа да важи и за Македонија, не само за дијаспората. Нека важи и за Македонија, но на почетокот само за председателските избори. Зошто? Затоа што цензусот е проблематичен. Беше 50 плюс 7, сега е 40 плюс 7. И тоа е голем проблем. Во Македонија 1.200.000 јади луѓе живеат. А гласачи, сите оние кои што имаат државјанство, имаат над 18 години, односно имаат 18 години, се гласачи. Кој ќе го обезбери тој цензус во Македонија? Никој. Или треба да се избрише, за тоа треба да се отвори уставот, да се смени и да се намали, и за тоа треба уставот. Или вака со дијаспората може да се компензира. Тоа ќе нека важи за почеток само за председателските избори. Тоа сакав за почеток. И да ве предупредам дека има некои интервенции тука во зградата кај што се нашите канцеларии. Мислам дека ги слушате добро. Некое бушење, некое хилта, како се вика. Некое рушење. Ама сега ќе излезам и ќе ги предупредам, а вие можете slobodno nas javujete na 032-397-7, 073-97-727, lokal 104. I dok slušate intervju to su Mitko Jovanov, poranešen novinar, politikolog.
1: Stadion, emisija za vaša ta istina.
2: Moja dom, tvoja dom, našija dom, dobro zaštiteni. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
9: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
10: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Митко Јованов, мој поранешен колега новинар, сега професор, доктор по историски и политички науки. Може ли заедно тоа?
11: Да, двете. Затоа што темата е таква, политиката на Германија во Југоисточна Европа и на Балканот, вклучително со македонското прашање, но во еден во историски рамки во периодот од 1919 до 1945.
0: А што ќе ти е докторат ако не го материализираш како професор во Македонија? Ти избега, замина во Германија.
11: Е, точно.
0: Па јас во Германија тој докторат.
11: Сите дипломи три, значи од политички науки, после од магистратурата и докторатот се нострифицирани во Германија, значи ми се признати.
0: Тамо ги правеш истражувањата, отворени да, беа архивите, да, Министерството за надворешни работи.
11: Има архив на Министерството за надворешни работи и таму истражува, значи се достапни архивите, не само што се во делот за тогашната политика на Германија на Балканот и Југоисточна Европа, но и во други делови.
0: Докторираше и магистрираше во Македонија, во Скопје,
11: да,
0: на УКИ.
11: Да, точно. Да. Затоа што јас кога почнав со магистерските студии, тогаш не планирав јас дека ќе се исолам од Македонија. Никогаш тоа не сум го планирал. И ова беше како моето иселување, сплет на околности и некој револт што се создаде од мене од ситуацијата во Македонија во 2016-та. Да, 2016 и на почеток од 2017, значи моето иселување се случува во јануар 2017 официјално, не, како една...
0: Со бугарски пасош или со македонски пасош?
11: Не, не, не. Ја имав тогаш македонски пасош, но бев стипендисија 6 години на Германија и затоа по таа причина, по таа основа но често, не, секоја година, но не само секоја година, току во годината, 2-3 пати ја патував за Германија, престојував некојаш месец, некојаш две недели, која како, приватни причини, поради истражување, така, секојаш имав престој за во Германија, тоа не ми беше проблем. Мене стипендијата ми отвори многу врати во Германија.
0: И дадоа и државјанство. Фактички, да, ти си како, да, Борис Трајанов, оперскиот пејач, он мореше да се откаже од македонско државјанство за да добие германско. Тогаш германците дозволуваа твојно државјанство. Сега дозволува.
11: Он имаше австриско, кога учу се сеќавам.
0: Или австриско, да.
11: И истиот принцип и за Австрија важи. Ја во се одлучив, значи, комплетно да живеам ја во Германија во 2019. Меѓу 2017 и 2019 бев како во измеѓу фаза. Уште немав донесена конечна одлука дали јас во Германија ќе живеам или ќе се вратам па во Македонија или на некое друго место. Во 2019 се случува дека моите дипломи се нострифицираа тамо, значи ми ги признаваа, тоа ми е за мене пресудно, за да таму останам да живеам, со тоа што мора човек и да работи, и јас сакам у мојата професија си работа. И тоа ми беше клучно мене. И тогаш, па после тоа одма поднесов барање за државјанство, го добив, ама уште не беше тогаш донесен нови или законските измени и не дозволуваше тогаш Македонија, Германија да ја имаме, да имам јас и да го задржам и македонското државјанство.
0: Сега се враќаш да си го обновиш македонско државјанство. Зошто ќе ти е македонско државјанство? Од носталгија или сакаш у политика да се
11: реално,
0: кандидираш?
11: Е, сега...
0: Слуштав, сакаш да се кандидираш за председател, за...
11: Тоа... како да одговорам се на тоа? Тоа не го исклучувам, затоа што политиката е мој порив. Јас сум тоа, значи, од 10 години читам Нова Македонија. Сега тоа ми е прва, не прва лектира, и предходно читав, ама таа ми е едните од редовните лектири, така ајде да кажам. Значи, и политиката, ако јас се занимавам со политика во практика, значи политичар, тоа ќе го правам во Македонија, а на други места во наука, политикологија, историја и така натаму. Овде, ја кога се иселив и реков, ја во Македонија ќе се вратам, само под еден услов, овде да живеам, само ако се случи да јас овде нешто сум во позиција да можам да ги менувам стварно работите овде, од корен, тогаш само има смисла моето живење овде и има смисла мојот живот овде. Иначе, е искрено да бидам, а верувам дека слушателите, гледачите ќе се сложат, јас не би сакал да се прилагодам на сегашната ситуација, но би бил тука, но во оваа ситуација, ако почнам од утре да менувам, не викам дека тоа може од утре мет и млеко да протече, ама да се врати надежта и да видиме знаци дека нешто се движи во позитивен правец. А тоа е можно. Тоа е можно ако се сака, се има волја, тоа е можно. Не, и тоа можеме си го предпоставиме. Дека е можно.
0: Ми делува ова Дон Кихотовски, зошто мислиш дека тоа што се обиделе и други, еве, например, вашиот пријател Трифун Костовски дојде од Австрија, беше успешен таму бизнесмен, дојде тука, се обиде, влезе во политиката и изгоре. Зошто мислите дека е тоа возможно?
11: Се служувам дека е Дон Кихотовски, но ако не пробаме, нема никогаш ни да ни да знаеме дали е можно. Мораме да пробаме. Но сега кај господинот Костовски е друг концептот на враќање. Он се врати како инвеститор овде и после влезе во политика и он влезе, имаше класичен влез во политиката.
0: Да,
11: не, класичен влез у политиката во овој систем. Јас у овој политички систем не гледам шанси, било кој. Било кој на светов да дојде и да биде на позиција премиер или председател, дека ќе може нешто да направи, ако е доволно капацитетен, поштен и знае што сака и сака тоа да го направи, може нешто да се подобри. Но она што луѓето овде го очекуваат, ја што го имам како замисла и визија, не може во овој политички систем, мора да се смени политичкиот систем од корен, за да се прилагоди политичкиот систем за да ги испорача оние резултати што се потребни. А кои се потребни резултатите? Треба да ги погледниме бројките во буџетот, каде
0: се трошат парите
11: и кај кого се вливаат, да, завршуваат. Тоа е за мене клучно. Сега, ова е, сега заблегувам во наука, политикологија. За мене сега моја лична теза е дека една држава е демократска ако има правилен, правичен распоред на буџетските пари. Тоа треба. Ние знаеме дека една држава се мери дали е демократска, парламентарни избори, тоа веќе го имаме, човекови права, слобода на медиуми, добро, во ред, но сега треба да додадим уште нешто. Ние можеме да зборуваме колку сакаме, да пишуваме колку сакаме, но ако на крајот парите се распределуваат...
0: Каде се парите, тоа
11: да.
0: Е... А политички систем, би тоа е залудна работа според мене. Се зборува веќе 20-тина години повеќе за една изборна единица. Се менуваше политичкиот изборниот систем, поточно. За отворени листи, ама еве и сега последните разговори, не им се чуе многу на големите партии, поготово за такви...
11: Не во тој дел, току во ингеренциите, јас сум за тоа што да има председателски систем.
0: Аха, како големите држави.
11: Да, затоа што има и други држави, да речеме, ние не ги знаеме што се помали, дали во Јужна Америка, и мене сега не ми тектува класичен пример, или во Африка, кај што се председателски системи, да речеме во Америка е, и Франција, ама Франција
0: е
11: полупреседателски. Зошто? Затоа што Македонија е мала држава, околу 2 милиона луѓе, и треба само ефикасна екзекутива, значи може да се организира во председателот, кабинет и државата да се
0: председателски систем ќе биде поефикасен.
11: Да.
0: Поефективен
11: да,
0: од...
11: Да, одговорността знаеме каде, директно, парламентот, каде што директно се избираат пратениците, нели, после председателот одговара до следните избори пред парламентот, знаеме се, да не објаснуваме како функционира еден председателски систем. Мислам дека тоа е поефикасен и не е само тоа. Например, сега ние треба да санираме све тоа што е упропастено од 90-та навака. Значи имаме многу, да кажеме, во оној дел, во социјалниот дел. Значи во распределба на ресурсите. Ние мораме тоа да го, како тоа да го санираме. Ја би кажал само два сега предлога, што сум убеден дека ќе дадат резултат. Прво, секој што има капитал, дали ќе го одредим од 1 милион евра повеќе, или од 3 милиони евра, или од 5, ама не повеќе, мора да приложи доказ како го стекнал тој капитал.
0: А потекло на имот?
11: Да. А ако не го докаже тоа, автоматски се национализира и нека биде среќен ако не заврши, да речеме,
0: прекуш. Може да. Апасијев да вземе
11: партија? Не. Апасијев у политиката, он си прави вицови. Значи, јас имав некој надеж дека тој човек нешто ќе направи, но јас не знам сега кој политик, он само некогаш на Фейсбук што е активен, гледам само за фрканции на сметка на... Значи, он се прави од политичките процеси за фраканци и вид со мене, тоа не ми е сериозно. Се треба конкретно. Значи, не е дневна политика. Јас не сакам да зборувам за политика ако зборуваме за дневна. Не, она што е...
0: Јованов, да. Ова што се го нудиш, го бараш за Македонија, таков систем политички, нема ни во Германија, али Германија е голема држава, она е сојузна, она е федерација, и таму е доминантно...
11: Парламентарна
0: демократија.
11: Ама,
0: председателот е...
11: Да.
0: Церемонијална фигура повеќе.
11: Но...
0: Дори има помалку ингеренција од Македонија, мислам.
11: Да.
0: И се избира во парламентот.
11: Тотално церемонијални. Али Германија има сосема друга структура, плюс национално хомогена. Сега, добро, да, уште, но сега не е...
0: Да, да.
11: Друго, околностите се други. Сега, ние овде мораме да најдеме еден систем кој што е соодветен за сегашните услови, за да ги испорачаме оние резултати што ги очекуваме. Во овој систем, сега, например, замислите премиерот кој да, да биде поставен, онако зависи од оние партии, од мнозинство, пазарење, министерства 25, колку 26 има, значи, министр за спорт, што знам сега, кој таму што министр, мислам, тоа е се банални. И сега ти, мене ми е тотално, секој премиер надвор од колосекот.
0: Да, заложник на тие коалиционни пазарења.
11: Ако дозволи да има министр за спорт, тоа е, мислам...
0: Како па? Нема потреба од Министерство за спорт?
11: Нема потреба, затоа што тој ресор се покрива преку други ресори. Така да нема, нема потреба ни од заменици министри, нема потреба и од службени коли на, на директори на јавни предпријатија, институции и така натаму.
0: Управни одбори.
11: Управни одбори исто, нема потреба од советници. Значи, тотално од тоа нема потреба. Значи, јас реков, дај да го разглобиме буџетот, каде парите се трошат, да видиме до крај. Значи, ако во Министерството за здравство е толка буџето, да видиме на крајот не само на големата бројка. Интересни се малите бројки на крајот каде завршуваат. Тоа ние ни ги прикажува нас големите бројки. И нас не е тоа абстрактно. Нас не интересира не влезот, излезот на парите. И тоа и треба уште една многу, многу битна мерка да се воведе смртна казна барем у следните 10 години да стои за тешки престъпи. Финансиски
0: како кина, сеќа трака
11: имаме смртна
0: јавно бесење
11: не, а глед сега, ако во кина некој го е фатен обвинет за милиони и милиарди
0: проневера,
11: па, ама сега знае, секој е свесен дека во законот е предвидена смртна казна, никој не го присилува да прави проневери, нели? Така да, и во Америка имаме смртна казна сега, нели најдемократската држава.
0: Јонов, какви се, ова е некој микс тука сега, тука има и популизам, има и
11: Не е популизам, оти е популизам, не е социализам, затоа што јас одма ќе кажам дека ако кажам дека треба Евана, Телеком и Рутници, тие што се клучни индустријски гранки национализирани, зошто не е тоа во Франција, електростопанство е у голема мера државно.
0: Deutsche Telekom што е?
11: Deutsche Telekom до 90-тите беше у акционер државата, собственик. Да? После тоа се приватизира, па затоа сега не е баш интернетот толку воспоредба со други држави на квалитетно ниво.
0: Deutsche Bahn, железниците?
11: Deutsche Bahn, од кога се приватизира, дојдоа проблемите. Да, сега е револт има таму, кај луѓето, и сите сме свесни дека после приватизацијата на Deutsche Bahn, железницата, да, е сега акционерско друштво, нели, државата има акција, ама овие приватниот капитал одлучува.
0: Е приватен капитал.
11: Е сега дај исто во Англија, знаеме дека нели од Тачер.
0: Да се обидуваше Стармер да национализира нешто од тоа што Тачер го целосно.
11: Ние имаме овде искривена слика што значи државен капитал, што значи приватен капитал. Ако е државен капитал, тоа не значи комунизам, социализам. Пак принципите на пазарна економија обстојуваат и функционираат тоа така. Но што е разликата? Тогаш 100 милиони евра или колку е приходот, профитот од Телеком и Евана, не знам се, цирка толку е, завршува во Виена или во Германија на крајот. Е, сега ние можеме одмас противно мислење, ама ќе каже дека па тогаш ако е државен, тогаш ќе има злоупотреби, добро. Во која мера ќе има злоупотреба? Ќе има злоупотреба од 100 милиони евра профит, то добро, нека се намали на 70 евра. Па имаме ние корист, што на тука. А на тие 30 милиони евра, што се не пазарно изменаджиране, пак тука ќе останат. Повеќе вработени ќе имало. Па добро.
0: Мислите дека ова ќе пройде?
11: Ќе пройде, затоа што со национализација и закон со двотретинско и во устав нека се запише дека државниот капитал...
0: Пенали и меѓународни судови...
11: Државниот капитал се управува согласно пазарните принципи. Значи не може владата да манипулира, нели, после за кој ќе управува со него. Може тоа да се уреди. Е, сега точно е. Тоа е најголемиот проблем. Дека ние ќе имаме кој да е тоа да го спроведе, ќе најде на голем отпор од ЕУ. Ќе не санкционираат, ќе не дека е тоа кој знае колку клучно за ЕУ.
0: Тоа е ново вето, да, Австрија ново вето.
11: Да. Ама ние мораме...
0: Ама ние
11: мораме со нешто да се прославиме, а тоа е исправно, тоа ќе го направат и... Тој ќе почне. Сега, дали ќе почне тој процес на национализација и во држави во ЕУ, покасно, ама ќе почне тоа. Нема да трае уште долго време, затоа што еве...
0: Тоа ќе биде како последици од оваа криза се очува.
11: Да.
0: Ќе се мобилизира државата.
11: Вие рековте дека Стармер пробал.
0: Мислам дека значи, не се окажува тоа лабористите.
11: Да, тенденциите се веќе во тој правец и во ЕУ, и во на Запад. Сето тоа е почнато од 2008, кризата на Западот е почнато од 2008, од кога беше финансиската криза. Затоа што во Америка, нели, кога избувна таа финансиска криза, после се прошири.
0: Банките ги спасија, после пропаста
11: така, значи,
0: Брадрес,
11: профитот
0: Обама им даде пари, па после враќа нешто.
11: Не враќа, мислам дека не вратија, барем.
0: Се договорија нешто, правеа.
11: Да. Затоа што профитот го делат тие, а загубите ги делат со останатите граѓани. Значи, социализам кога има загуби, а профит кога е капитализам само кога има профит. Епа, тоа не е пазарна економија.
0: Јонов, добро, можеш, имаш и друг модел. Зависи од личноста. Вучик е, дали ќе е премиер, дали ќе е исто и Путин. Дали ќе е председател, он е главниот. Се се врти околу него. Председател нема извршни моќи како посекуваниот модел кој што го предлагаш за Македонија. Неговите ингеренции се речиси исти како во Македонија.
11: На кој?
0: На председател.
11: На Вучевиќ?
0: На системот политички во Србија, исти како македонскиот. Ама на секое чешма, на секое... купување авиони, на секоја економска одлука, секаде он е главен. Он е...
11: Па затоа што на партијата е председател.
0: Веќе не е.
11: Добро, не сум у текот и не е.
0: Вучевиќ мислам дека е сега председател.
11: Да, не ја следам внатрешната.
0: И сега ќе си отиде, да рече, ќе се повлече за една недела, две, после ќе биде премиер, сака да биде.
11: Не сум во тек, што сакам, и нас не ни е пример Србија. Затоа што сега не можеме да зборуваме за Србија, ама мене не ми е пример Србија
0: за да се угледаме.
11: Не, затоа што истите последици ги имаме и ние, и како и они, но ние може би нешто полошо, за помала држава, помалце ресурси, помалку сме интересни за другите, нели, помала држава, помалку интерес предизвикуваш кај другите.
0: Јонов, интересен ќе биде ако успееш во тоа твојот животен пат. Политика од либералите во градско, на јавно предпријатие пред 20-тина години, директор те ставили, така?
11: Ме подсети сега на детството. Добро.
0: Како само си да, возрасен, 24
11: години.
0: На...
11: Да,
0: 24. Либералите те ставија?
11: Не. Тоа беше вака беше тоа. Тоа беше микс од сите партии.
0: Како независен?
11: Ја котирав тогаш во редовите на СДСМ. Таму котирав. Но СДСМ исто не ме сака, да речеме, да ме изберат. Да. ВМРО, ти не си наш.
0: Значи, како компромис се договори?
11: Компромис, затоа што другиот кандидат исто не можеше да најде консензус. И што се деси? Два советници од СДСМ, два од ВМРО, два од тие ЛДП.
0: Ага. Па, и како успе ги се пазареш со нив, да?
11: Не, немаше пазарење. Па може.
0: Да, модерно е подплакање.
11: Не. Може да се каже пазарење. Еве, ја ти кажам дури и како беше. Тој советник од СДС беше стар пријател на дедо ми. Он по поштовање од дедо ми, да, тоа се, тој беше босанец. Mm-hmm. Сега заборив како се викаше. Вие од ВМРО, еден што со него, он па едниот советник од ВМРО, он не ги сакаше тие другите, у двајца, четворица беа вкупно, не ги сакаше другите и сакаше као некоја си освета или што знам шо.
0: И се погодија коцките.
11: И вој вториот, тој па сакаше па и тој син му за Париз да патува, а 99-та година беше Франција, Париз, дори што беше око на Марс. Да. И ја организирав тогаш со Каролина Гочева.
0: Ти како менеджер си работа?
11: Да, тогаш студии, тоа ако почнав како да организирам концерти на Запад, ага, уште во, за време на студиите. И тогаш беше многу убава организација, концерт на Каролина Гочева во Париз и игрорна група со нашата. Ја бев као...
0: Си сепак не е ли на друг начин се ги подкупува?
11: Да, па е отворено, ама подкупување. Сега, знаеш, ние сме луѓе, знаеш, тоа е некоја... И сега тој дојде, Илија...
0: А тоа е политиката, потрајање.
11: Илија вика, Илија, сега тирката, она е член на ова танчерската група, она оди, вика, синот... не, вика, дома кавги имам.
0: Он жели и него да го потиш.
11: Него, абе, викам, Илија, во ретам, а знаеш ти дека мене шо ми треба, ева, три месеци се борим. Знаеш шо ќе направиме? Вака. Ние ќе испаднеме. Нема да гласаме, ама ќе испаднеме. Со тоа ќе направиме со просто мнозинско.
0: Да, разбирам.
11: Вика, ќе спаднеме тогаш и тама на овие ќе гласи, јас тоа сето тоа ќе врде. Да не се знае оти, него да не се наштете у партијата.
0: И колко време беше?
11: Ја бев две години некаде и нешто, ама сам си поднесов оставка. Зошто? Горан, како се пресиваше сега, он беше пратеник од ВМРО, на Маслодајна, директор.
0: Аха, Лазов.
11: Не,
0: така нека.
11: Се јавува.
0: Велешанец.
11: Да, се јавува, таму овие ми требаат, оти ја, кога станав директор, беше СДС на централно ниво, после се смени ВМРО, умеѓу време, на централно ниво.
0: Ага.
11: Парламент и влада. Горан Лазов, ика,
0: Лазов тројца, беше, не знам сега.
11: Тројца, тие у комуналното се планирани да ги вработиш, ке доат утре. А викам, како ќе ти вратам, неаме ние доволно буџет, ја одвај за овие плата обезведувам. Не, тоа е твој проблем. Не, викам, ако за три години, ако префрлиш од Маслодајна средства и не. И може да замислиш каква е реакцијата на тогаш пратениците беа не само пратеници. Они беа каубојци во општината. Они приватизира, они одлучува за секоја функција и он си дозволи така, после тоа исто проблеми од градоначалникот. А мене не ми беше целта јас некој директор да изигравам, туку мене беше целта да нешто да остане. И стварно направивме многу работи.
0: Цевки.
11: Како? Брзо, оти тоа мене ми лиже на срце и тоа ми е мене гордост.
0: И тоа ќе го користиш во представската кампања?
11: Не морам да го користам до толку, мене ми е како успомен, затоа што одма почнав со работка со Солидарите,
0: А солидаритет, да.
11: От Франција, Франција. И почнавме да менуваме азбестна мрежа. Не. Ми правеа многу сопки од сите страни и ми го сопира она како се прави, се дезинфицира водата, има хлор.
0: Хлор, хлорирање.
11: После морав ја да наоѓам хлор гратис од холандска амбасада. Инаку беше планот, бил планот да нели два тројца луѓе деца да има стомашни проблеми, докторот да потпише
0: брутални сурови.
11: Ева сега и на локално ниво е брутална војна, да. И после две години со такви некои битки, ти, ја се насочувам кон ова и после мораш ти да се расправаш, тоа и веќе ми беше искрено тесно во.
0: И после ти да у Скопје стана новинар.
11: Да.
0: Има уште една епизода пред новинарството. Јованов беше познат во јавноста по тоа што соработуваше со Миленко Неделковски во земјоделието, односно во сточарството.
11: Да.
0: Потоа што во козарството. Твој имот, твој ранч користеше...
11: Кој е, сега таа соработка, абе тоа не е соработка, ама ајде, ќе го дефинирам и како соработка. Значи, ево 2004-та, основав фамилиарна фирма Natural Food, мислам дека уште и постои таа, затоа што имаме земја од дедо ми.
0: Аха.
11: И таа земја, јас сега сум некако, може би многу идеалист, и јас сакав и фамилијата, еден фамилиарен бизнес, и беше планот од производство од млеко до целиот синџир до сирење, да кажеме, да биде затворен. И ја дојдов во до степен на млекарата у градба. Тоа веќе 2007-2008 и веќе доаѓа пак сега како Миленко доаѓа. Он нели доаѓа 2006 на власт ВМРО. Сега јас сум немал проблеми. Јас не сум флегал у бизнис од ЕСДС или ВМРО на власт било. Ја флегал у бизнис како човек што нешто сака да направи за себе и оно имот да го стави, и плюс ја земав под концесии. Значи, јас отидов у тоа предпријатие за пасишта. Они беа среќни дека некој ќе му плати концесија, дека некој има интерес. Ја земав 500 хектари околу езерото, пасишта и шуми. Зошто 500 хектари? Мене не ми требаш. Ама они вика, дај, земи го тоа, една целина прави. Ајде, една целина и го земав. Ја после сакав река...
0: Само во градско или?
11: Не е тоа Подлес, од меѓуградско и Подлес. Тоа е 14 километри од градско оддалечено.
0: Кон?
11: Кон, сега запад иде, да. Подлес, Чичево, Подлес. Сега некој ако знае тој
0: регион, да.
11: И така да...
0: Не, езеро спомнам.
11: Да, да, па има едно езеро таму. Да, има едно езеро. Да, Подлешко езеро сега се вика. И тогаш почнува некој... Он, не знам, имал намера да бара некаде каде да вложи во тој бизнес. Затоа што тогаш почна, јас кога го ја основа фирмата, не беа во тренд субвенциите. Со ВМРО дојдоа субвенциите. А јас од 2004-та, што се вика, ајде, ако ние така ги рачунаме периодите, у СДС време немаше субвенции тогаш. И он тогаш субвенции, он сакал нешто во таа област да инвестира, и он видел кај мене, му се допаднало, и почна мене притиснуваат инспектори да ми доаѓаат, ова, знаеш, ако некој сака нешто ти направи, ти може да се исправи, ама мене еден инспектор у Велес ми кажа, слушај, не се малтретирај, така е кажано, најво договори се со тој човек од таму, затоа што ние пак ќе треба да доеме и пак ќе те казниме, не дека... Да. И така да крај, јас веќе немав друго и...
0: Го даде, под кирија, го продаде?
11: Не, го продадов. Да. И после он, нели, и фирмата првен 30%, па после 17% и 100% му ја отстапив. И после тоа, нели, се пошта, нели, така јас сум Миленко, сум соработувал, соработка да беше таа.
0: Да,
11: продавач и купуваш се, да. А што да правам друго? Нели?
0: После тоа стана новинар, каде прво?
11: А ја новинар, ја пишувам...
0: Заврши во дневник.
11: Да.
0: Која е тоа новинарска кариера?
11: Да, ја прво почнав во Македонија денес, хонорарно, се секаш на тој вестник, Милан Панов.
0: Панов и Джорджа...
11: Да.
0: А јановски.
11: Да. И паралелно работев за ИВПР, како се каже, институтот од Англија. Паралелно. ИВП,
0: да, мислам да. Така имаш.
11: И до 2004-та, после 2004-та, кај Геровски во дневник, отидов онака само да прашам дали има можност, тоа беше јуни, он појадуваше, ја му кажав, он века нема место, ја му кажав, му одговори на тоа, ама ја не дојав тука плата, да правиме муве за плата, тука ја дојав само за работа.
0: Тука се го
11: платил. И сега му е чудно се, што е. Не, не, ја викам, не барам пари. Ја само дарав, ајде, ако има некое место, таму сега и одмори се, ќе почнат, може би ке најдиш некое место. Ја после си почнав теми кои што никој не ги сакаше, рачино, едно друго. Да. И после, така да тие теми стана интересни, на наслона отидува, па после ме стави со дописниците на листа.
0: Да, да,
11: после 3 месеци некаде. Да. Иначе, јас самиот се финансирам.
0: Што се ова за психологија на успех? Како се пробиеш? Ке отидеш на газда, ке му кажеш, без пари сакам да работам. И тука го фаќаш одма на парите.
11: Тоа мене ми дојде тоа што спонтано ми дојде. Ја сакав пишување. Мене тоа ми лежеше и до денеска. Ама ја мислам дека...
0: Чега, Македонија, да, сам си отиде ли ти избрка?
11: Не ме избрка, криза дојде таму. Ага. Таму имаше кавги.
0: Денес и Македонија денес.
11: Кавги, таму Банов финансиски проблеми имаше. Денеска има пари, утре нема пари. Значи, он денеска бил некаде со другарите. И нема пари, и на половина ќе им даде пари на тие што му се битни новинар, ние останатите ни вика нема. Сега ќе ти јавиме. Сега дојка ти јави, ти си бараш нешто друго. И јака е у дневник. И, ама имав и стипендија од Германија тогаш. Така да јас имав ситуација да можам да се финансирам.
0: Аха, имаш излезно решение.
11: И после тоа веќе се...
0: Кој е време од дневник? Уредници, Блажевска, Коколанов, Геровски
11: беше првен, после се случува купување на дневник од страна на ВАЦ. Геро е уште уредник и на почеток, кога што сеќам, после станува Катерина Блажевска уредник. Да? И он, нели, заминува после па Геровски у време.
0: До кога си во дневник?
11: До 2008.
0: Да. Кога влегува Камчев?
11: Не. Тоа време.
0: Чекај, во време на 2001, кај беше? За
11: од 2001 бев тука у Македонија.
0: Не, како новинар работиш?
11: Тогаш бев 2001 јануар дадов оставка од директор на јавното комунално предпријатие во Градско. И после сум веќе во она транзиси, барам решение, оти во Скопје, веќе...
0: Не, од кај близко сте со Јубе Бошковски, поради прва?
11: Не, нема врска.
0: Могу теми за Бошковски ги правиш
11: за Јубе Бошковски, затоа што ја во дневни кога работев...
0: Јубанов ваше за специјалист за полиција, безбедност, поради Бошковски.
11: Така, значи, ја секогаш сум имал некоја си национална ориентација. Сега, јас кога беше Љубе Бошковски министер, мене ми беше антипатичен. Како министер. Не во времето на конфликто, предходно. Со Пане...
0: Велев.
11: Да. Но после тоа, он кога е во ХАК, јас го превземам тој случај во дневник, како новинар. Ама стварно толку убаво го работев, с конекција имав со адвокатите во Хрватска, овде со неговите подржувачи, имаше здружение, мане
0: што ја тоа го следеше.
11: Да. И
0: во Босна беше на после што ја ангажира, таа беше позната адвокатка, заборавив како
11: се. Да. Ја веќе не ги не сеќава. Не се ни сеќавам сега.
0: Ексклузивни информации од судењето.
11: Да.
0: За Бошковски, за Торчуловски?
11: Не, за Торчуловски не толку, тоа ми беше периферно. На маргините. Добивав, интересирајќи се за Љубе Бошковски, ги добивав тие. За Тачуловски беше повеќе кој една колешка, мислам. Така, да. Ја бев специјалист за Љубе Бошковски.
0: Ти стана симпатичен после?
11: Да.
0: Бошковски предтоа ти бил антипатичен?
11: Да. Па ми беше антипатичен затоа што, гледај сега, од вестниците слушаме, афери и така натаму, сега тогаш други информации сум имал, друго размислување, нели, ние ги градиме ставовите во околностите во кои што живееме, врзо база на информациите што ги добиваме и така натаму. Е, сега ти, ние ако ги споредуваме Любе Бошковски, па со другите министри за внатрешни работи, што сега да не ми е Хари, па Костов посимпатичен. Така, да.
0: За симпатичност, да. За симпатија...
11: Не, у смисло за работата, како министер.
0: Нема, многу брзо ти стануваат несимпатични луѓето, затоа што после дневник, јас се сеќавам на тоа како успеа да се доближи до Заев. Доаѓаше некој средби, кај што правевме брифинзи, и пак истиот концепт, бона фиде,
11: и ти беше...
0: се нудиш и влегуваш, те става во... Тогаш и Заев немаше многу избор во опозиција. Немаше куче да врзеш таму на Бихачка. Бега, луѓето се плашеа. Груевски беше премногу јак, брутален, да. Суров.
11: И ти беше сведок.
0: И те прифатија таму. Околу симпатиите. И Заев многу симпатичен ти беше, па после тоа се раздали со него, многу антипатичен ти.
11: Е, па управо си. И ти беше
0: сведок. Кој е време? Значи, на... дневник заминуваш и...
11: После тоа, од 2008 пишувам редовно колумни.

0: И ти беше тогаш, и ти беше модератор на тоа. Е, сега он предходно нели бил Иванов Шема.
1: Да.
0: На таква средба, јас кога бев беше Заев. Да така. Не беше таа средба, да не бев јас тогаш, немаше тоа се случи. И ја на Заев тогаш му нели сите имавме право нешто да кажеме и прашање поставиме. И Заев ме слушаше и ми рече мене, е, па ти добро ли размислуваш така, мене ми требаат луѓе како ти што размислуваш, така некако ми рече. Вика, еве ти имејл адреса да ми се јавиш да ние се видиме. Која е имејл адреса? Градоначалник Струмица Гов МК, така. Градоначалник, да. Му пишав, ја после пак во Германија се вратив, тогаш одев често. А ја тогаш планирав да во Минхен на универзитетот нешто да почнам и бев во преговори со на професорка таму. Е, сега што се дешава? Он ми вика, епа тогаш, ако така, јас ова го прочитав, овој концепт што ми го испрати ти мене, ја му испратив еден концепт како ние да дојдеме на власт и како кој ќе дојдеме на власт, како да ја управуваме државата. Да, и стои тоа уште у мејл, ја ги имам зачувано и дури и сакав да ги објавувам, ама нема време сега за сега, и, а и сега веќе не е интересно. И се договоривме, тоа беше август 2013. И ја бев таково во тоа неговиот експертски тим. Во блиски. Нема функција ја во СДС, туку имав како стручно лице, ајде така да кажеме. Да, и анализи да правам, аналитичар. Да.
1: Беше ли член на партијата?
0: Да.
1: Се зачлени тоа или цело време се?
0: Ја прв пат се зачлени.
1: Колку партии имаш?
0: 1993 мислам.
1: А уште тогаш?
0: Да, ама после тоа се изгуби тоа. Ниту ме ажурирале. И ја после ниту се ажурирав. Ја бев у СД, само ја најдов таа книжката некаде во... Мајка ми ја најде и реков, дај да му ја покажам дека... Еве, а не ми бараше тој мене тоа. Тога ја му кажав дека... Нели сега сепак сме таму. Ама ја оти Заев тогаш, ти викаш дека ни куче не сакало у партијата да влезе. Зошто? Затоа што ја Заев тогаш го гледав поинаку. Он беше еден од успешните градоначалници, барем така беше во медиумите прокламиран. И ја мислам дека добро, сега не мораме ние сега да очекуваме нели од тој што е председател и иден премиер да биде идеален. Ама ние ако го обкружиме него, нели се обкружи со луѓе што ќе му помогнеме. Он така се не убедуваше, нели, и тогаш на тој разговор, дека баш се сеќавам, имаше дебата за здравственото осигурување како да биде направено. А од тоа, кога стана премиер, ништо не направи. Така да ја после се разочарав. Зошто? Затоа што кога почна таа шарена револуција, ја бев против тоа, бев против објавување на снимки, затоа што мисля дека тоа е штетно долгорочно за државата. Ние не сакаме како опозицијска партија да ја рушиме државата, туку треба да ја симниме една партија од власт, а ние да дојдеме не на власт, да можеме да ја управуваме државата и одговорност да преземеме. И до 2015 во ред функционираше тоа, ама после 2015 кога тие снимки кај него дошле, па он кога ги планираше, он се двумеше долго време. И ја бев на страната да не се објавува тие, туку...
1: Се однесува како да си уфрлен елемент од Кигруевски.
0: Така, тоа може и така да се прецепирало кај тие што беа запалени, што не гледа ништо пред нив, само Грујо Пастеро да го нема и така натаму. Грујо и Пастеро да го нема, не е тоа тешко, само мојата концепција беше да направиме убав тим, а не тие што беа, значи други луѓе, тие може да бидат упозадина и со поинакви политики, ја сите анализи
1: и ги направи. И таму тргна бесплатно, па сте плаќа?
0: Не, ме плаќаше. Ме плаќаше. Од првиот ден.
1: Аха.
0: Да. И тоа сум задоволен. Тоа, како, од кај му се парите, не прашував, а и шо ќе прашуваш? Нема одговор за тоа и не се ни прашува.
1: Присушувањите материјали беше вклучен во анализи?
0: Не,
1: во...
0: тоа...

0: Испишување, селектирање.
1: Не, не, тоа го одбивав, он ме прашуваше некојаш дали шо мислиш за ова, шо мислиш за тоа, јас реков не, се сеќавам баш.
0: Аудио или транскрипти ти даваш?
1: Едно аудио за гатачката, али што беше тоа?
0: А, на Груевски, да.
1: Ја му реков
0: овака,
1: ама нема
0: воделителката, спикерката.
1: Ама нема ефект.
0: На Даниловски супругата.
1: Да, сте тоа, да. И реков дека нема тоа ефект. Пола луѓе овде веруваат во тоа, така да...
0: А да, поентата Груевски користи гатачка да е.
1: Да, да, да, нели сега тезата е тоа, капка по капка ќе го срушиме, нели? Брего се руши. Аха. Тука, овде, таму, овде бајачката, таму водно, ваму установите, појма не, нели, што се не може, ама се установи дека се манипулирало со снимките. Така беше? Што имаме ни полза денеска од снимките? Ајде, кој криминал се рачисти благодарение на фактите од снимките.
0: А имаш се ја работиш?
1: Не, не, ама еве да речеме тој човек заврши во затвор, парите се вратија поради благодарение на таа снимка.
0: Зборуваш за Боричани кој што требаше да врати.
1: Да, на таа снимка. А иначе да се симне власта, тоа послужи, да. Ама и тоа не
0: не мислиш ти дека и не мислиш и ти дека беа сечени, лепени
1: да,
0: или монтирани?
1: Па се покажа тоа. Па се покажа дека...
0: Не се веродостојни?
1: Па
0: еве,
1: не, не, па, не, не. Дека... Снимките се веродостојни, ама ти треба муабето целиот да го, да го прикажиш. Јас знаев дека, дека Грујо за оно е убиство, или не е убиство со намера на детето на Пошкадот.
0: Мартин, Нешковски.
1: Е... Па не беше тоа,
0: да
1: Грујо викаше, бе, нели, и Гордана, а бе, после кога ги слушавме целосно снимките, а бе, тој треба заврши до затвор и така. Не го прикриваше он. Сега, ако би име реално.
0: Ама се прикриваше генерално?
1: Да, може би за партијата да се... Ама он не, него...
0: Не знаела? Или знаел?
1: Не, не, знаел, не, не, знаел, само он беше прикажан од Заев дека, дека он го штител овој телохранителот.
0: Спасов од Штип.
1: Да, а он викаше Груевски у снимката, не, не, тој треба заврши до крај двајска, како беше, нели они пежоративно, десетка со кромит, па двајска со кромит, како беше она, да, да си добие.
0: Не секам, добро, знам дека ја Гордана зборуваше за тоа.
1: Ама не е ни битно тоа.
0: Со Протогер, мислам дека.
1: Битно е дека снимките не доведоа до очекуваните резултати. 2016 декември,
0: мислам дека се ја ги користише како докази, доста ама кривишни дела, судски процеси се базира на нив и, например,
1: ама за уцена.
0: И Груевски, и Мијалков.
1: Ама
0: и...
1: за уцена.
0: Зборувам за завршници судски.
1: За, завршница нема, нели Мијалков се ослободени.
0: Беа... Лежиш.
1: Е, колку...
0: Се уструга малку, по-нежно така.
1: Е, по-нешто. Ама нема ни бројча, ништо. Така да, таков криминал... на таков начин да е објавен.
0: Веројатно не мислиш и ти дека жолти комбија, странци, дека не прислушувал Мијалков, УБК, туку тоа е наметато.
1: Не, не, не.
0: Ги наместиле, макар што и тоа е проблем.
1: Не, не, прислушкувано е во МВР.
0: Зато што тезата на и тврдењето на СДСМ беше дека првиот период биле на удар да се прислушкуваат новинари, јавни личности, опозиција. После тоа, како поминува времето, ги фаќа параноја и почнуваат и меѓу себе се прислушкуваат во последната фаза.
1: Так, али, Столе, мене не ми е сега целта, ние да одиме во парцијално која снимка шо како, мене ми е генерално, големата слика, прислушуваните материјали, сепак не му доведува на СДСМ тогаш, во 2016 да извојува јасна победа.
0: А колку беше?
1: 48 со 57. Или 52?
0: Не, не, двајца беше.
1: Ама не беше
0: победи. Вмор имаше повеќе пратеници.
1: Немаше.
0: Ма сега политиколог си, знаеш дека еве и во Словенија, Јанша не победи сега.
1: Чекај сега.
0: Голоп имаше повеќе пратеници, па Јанша формира
1: ама сега,
0: влада. Тоа не е пресудно.
1: Ама што сакам да кажам сега, као политиколог? Не, не, што сакам да кажам? Ти имаш толку снимки, толку си ја отстранил власта, и сепак не можеш да победиш. Зошто не можеш да победиш?
0: Зошто власта може би добро, добро плаќа, корумпира, се пазари.
1: Што си, што луѓето сепак те гледаат и тебе не е многу подобар и твојот тим од тие што се на власт. Па, Ајде да подсетиме кој беа негов кадар за земјоделие, како се викаше
0: тој? Него сега ама нема целосно добро во тебе.
1: Па немаше, па кои глупости се испонакажа до 2017 и после...
0: Стварно си му рекол на Заев, ќе ги изгубиш изборите?
1: Да, у август. И тоа на база на експертиза.
0: Изборите беа 2016 крајот, така?
1: Да, у август му реков дека и погодив, промашив за некаде 7-8 милиони гласови. Ја во гласови му кажа.
0: А они беа убедени дека ќе растурат?
1: Они, да, сега он интимно, ние сите му доставувавме своји мислења. Сега, например, моето мислење, мојата анализа беше таа. Јас не дека од несакање, сакање или симпатија, несимпатија и така, јас сум му кажал моето мислење базирано на овие факти, истражувања, вкрстени, резерви и така натаму, ми покажал дека ние сепак нема да победиме, затоа и јас му кажав, ако сакаме ова да го направиме, овој минус да го ставиме во плюс, треба да размисли за други имиња на претендничките листи. И он се наоѓа. О, ти ќе ми правиш мене кадровска политика. Јас не правам кадровска политика, тоа се покажува нели рефлексот од јавноста.
0: Се, во таму те избрка или си замина сам?
1: Не ме избрка, туку беше онака маргинализиран.
0: Аха,
1: не прашувам.
0: А не верно,
1: Митко не е веќе релевантен, не ни служи. Ама релевантен, а кој сака ти да слушни вистината? Никој не ја сака вистината затоа што него му кажуваат од сите страни дека ти ќе победиш, он се фалеше, ја располагам со 3 милиони евра и ја ќе победам. И сварно така е испадна, нели? Он рече дека и како беше, и шугато и рогато све ќе стави во една, и како е, и дури онака е рече, сите ќе ги пореди. Па, нели, он знае, ако не било со едно евро, со две евра, ќе биде.
0: За изборите беше се уште во СДСМ. После изборите, пред да се формира владата, си замени.
1: 2016 во декември.
0: Пред 27 април.
1: Не гласав намерно, затоа што бев толку револтиран од кадровската политика што беше поставена во СДСМ.
0: Па да не ти станал Заев антипатичен затоа што не си бил у неговите кадровски планови.
1: Не.
0: Може би си сакал министер да бидеш, па не ти...
1: Не. Јас, ако мене ми се изналутија многу пријатели, затоа што јас моето мислење во СДСМ го кажував и веќе се дистанцирав од Заев, ја бев многу наивен. Столе, ако јас лично за мене сум размислувал и како други што размислувале, ја сум во СДС и гледам пред мене секретарка, кола, канцеларија, функција, пари. Јас гледав историја да направиме. Мене па тоа е мојата слабост. Јас сакав нешто, чекај бе, ние дај да направиме. Сега кога си во медот, ќе добиеш нешто. Ама ја па не сакам милиони мене. Не ми треба сега. Јас ако сум станал министер и добро ако сум сработил нешто, ти имаш 50.000 евра, ќе ти дојда со награда, со ово, со она, ќе ти дојда. Немаш трошкови како министер.
0: Да, ќе чепам.
1: Да. Па да, ама нема милиони да правиш. А реално да правиме муавет. И сега он ме планираше мене. Ми каше, ти Митко си за министер за труд и социјала, затоа што јас секогаш и размислам за работничке права, тоа ми беше мене стварно така, и он ми каше, ти си за тоа. Јас му реков, прва работа што ќе направам, реков, ќе ставам крај на питачењето во Скопје, не можам да ги просечам, не можам да ги гледам децата по Каменлос, тоа се решава, се да не навлегуваме у тоа, викам, тоа ми е прво што ќе направам. И после тоа, он кога јас имав друго и размислување за објавување на снимките, ја му реков, добро, тоа е материјал добар. Имај си го ти во джеп. Ама ние да не направиме добра кадровска политика, не мора да објавиме. Ти во средби со Крујевски, можеш да го користиш тоа, ама немој сега јавно, да. И после тоа, ќе ти се освети тебе. И ајде сега да не навлегуваме во тоа. И после тоа, нели, ме тргна на страна и он ми рече, вика, Митко, слушай, ти си веќе втор, трети ешалон, јас те рачунам. Да. веќе 2016 преку лето, и он веќе, нали, вика да немам проблеми, оти сега идат кај него, се жалат од мене. Затоа што јас гледам какви сообщенија глупи пишуваат, какви интервју даваат, и јас секогаш му реагирав. Добро е, се прсина на интервју, намо што ќе збори, бе? Така ли се збори? Дај, бе, нека се подготви. Немој така, губи ме. И он сега, нај сега, се слуша. Ќе кажеш така, па со друг ќе кажеш и си создаваш непријатели.
0: Пред владата така се формира, си замина.
1: Така? Да, 2017 јануар. Пред празниците.
0: Не сакаше да те ангажира во... како премиер, советник, затоа што ако имаше, си бил советник,
1: имаше такви...
0: може би немало да се случи интервјуто за БГНС.
1: Да. За БГНС.
0: Същи народ сме, Бугарија.
1: Не, од мене?
0: Не ме разбра, значи, ако си го советувал, може би...
1: А, отпосле он, не, он, тоа е он. Ја му кажав дека ние со Грција треба поинако тоа да го решиме. Ја тоа многу, и тука се разминавме. Ја не бев за тоа. Ние требаше да се издржиме јако, да, ние требаме на НАТО, ќе го притиснат Грција, ние ќе направиме пропуст. Мојот концепт беше да биде промена на името Македонска република. И го имам напишано, тоа уште стои некаде архивирано кај мене, како што е сега, како да ми текне во Јужна Америка, која, дали, и дури се повикував и они се Хеленска република во уставот. Ние се запишиме Македонска република, значи...
0: Јужна Америка има... Да, Боливарска република, да, Венецуела.
1: Да, не, има.
0: Гоце Делчевска република, Македонија.
1: Не, тоа е. Не, глупо е тоа. Не, ја сакам, значи, Македонска република. Има и...
0: Како Република Српска да биде?
1: Како Републик, Хеленик Републик, шо е Грција. И ние, па, што значи тоа? Ние атрибутот на Македонија, Македонија, зборот ставаме атрибут. Македонска република, немаше ние ништо изгубиме. А Грција исто ќе прави и разлика. Значи, тоа беше фин предлог и му реков да не одстапиме од ова.
0: Не зема целата територија, нема монопол. Да.
1: И плюс Македонија беше компромис перфектен. И реков не, да не одстапуваме од ова. И јас се воздржав да него објавам тоа преку колумна, за да не му нарушам него.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
10: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
11: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
12: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: stadion. Gledajte radio na YouTube i Facebook.
0: Го слушнавте првиот дел од интервјуто со Митко Јовнов, поранешен новинар и сега политиколог вработен во германската администрација во Штутгарт. Што да одвеам? Ове дел. Мене најинтересни беа деловите за Заев, Бошковски, Миленко Неделковски. Меѓутоа, еве ова да го кажеме, Јованов сака да се врати, да се кандидира за председател на државата и предлага смртна казна за финансиски проневери и предлага големите компании како Телеком да се национализираат. Профитот што го прават овие компании да се распределува на сите граѓани, а не само на оние кои што се капиталисти и кои што ги трпаат, што би рекле стравите, своите джебови на грбот на граѓаните. Сакам пред да се вклучи некој од вас 032-397-707 397-727 локал 104 да кажам нешто за ова што се случи со Аргентина и со зеленорадските острови. Извонреден да е натпревар, таков оддамна не сум гледал. Аргентина 3-2 победи, тоа по продолжението 30 минути. Едва и некако поведуваше, зеленорадските острови изедначува. Ја користам оваа ситуација од Светското фудбалско првенство за да потенцирам дека мал си толку колку што си аутсайдер и мал во главата. Ако си храбар, дрзок, ако имаш самодоверба, можеш да се бориш против секого. Можеш равноправно, па дури да дориш до ситуација светска, историска сензација на фудбалските светски првенства да продуцираш. Да се бориш против еден фудбалски джин како што е Аргентина на чело со Лионел Меси. Значи им честитам. Знаете, голманот кој што фати неверојатни удари на Меси, ослободен удар, значи 100% сигурни голови ги фати. Тој голман брани во втората португалска лига. И кажа во изјава дека му пришел, Меси му рекол дека е најдобар голман и дека неговата држава, неговите сограѓани треба да се гордеат со него. А тој му возвратил на Меси дека е најголем, му побарал дресот кој што му бил даден после тоа во соблекувалната. Не ги подценивме, знаевме дека ќе играме тежок меч. Тоа е изјава на Меси. Го имаме најубавиот гол на светското првенство. Сидни Лопес Кабрал. Скалони, селекторот на Аргентина, вели, сите мислеле кој меч ќе биде прошетка во паркот за Аргентина. Па дури има и наслови, Меси и другарите се спасија од голем срам. Зеленорадските острови со спектакуларна игра и со спектакуларни голови ги освоија симпатиите. Дури Гардијан посебен текст на овој надпревар му посвети. Пишува како воопшто да се раскаже надпреварот меѓу Аргентина и Зеленорадските острови. Аргентина по 120 минути драматичен фудбал со 3-2 ги елиминира Зеленорадските острови во осми на финалето на Мундијалот во меч кој Гардијан го опишува како класик за паметење. Актуелните светски шампиони два пати имаа предност преку Меси и Мартинес, но храбрата африканска селекција се враќаше во игра оставајќи впечаток дека е близко до историска сензација. Како воопшто да се раскаже оваа приказна? Замислете, 120 минути постојани удари, пресврати и епски моменти, пишува Гардијан, опишувајќи ја средбата како мешавина од хаос, драма и врвна фудбалска уметност. Режија, дали имаме слушател?
13: Ало.
0: 032-397. Ве слушам, поведете.
13: Добар ден. Па го следам интервјуто, ништо ново, она што ние граѓаните од овдека сме го побарале веќе полво по одамна, сега господинот го преточи во етер. Мислам само поради неговото звање, по-друго звучи. Ако се сеќаваш добро во поранешните емисии кои сме разговарале за изборите во Македонија, се тоа веќе беше предложено. И повторно го предлагам не, меѓутоа гледате дека зборот на граѓаните не се слуша. Еве сега се после последниве избори договори или преговори што ги правеле во врска со изборниот модел. Јас можам да речам само дека победи албанските партии. Зошто победи? Затоа што нивните они се остро се спротивставуваат на моделот една изборна единица. А знаат и зошто. И сите го знаеме тоа. И сега во интерес на коалициите, македонските партии подклекнаа под нивниот ултиматум и едноставно го пречутеа тоа. Едни од финансиски причини, други од идни политички реперкусии во коалициите. И затоа, ако се сеќаваш убаво, ние предлагаме да одиме на референдум за овој законик. Гледате дека нашите политички партии не се способни да донесат квалитетен закон кој ќе биде во интерес на граѓаните и за оно што го бараат граѓаните. Сега се покажува на дело. Гледате, они си ги делат, нив ги интересират само парите, а не благосостојбата на државата. Едно зборат, друго прават. Нели ке се борат против криминалот? Нели ке борат против ова? Гледате, сега некој нов советник се поставува во владата, човек кој се спасил благодарение на измените на 3-5-3 од кривичниот законник. Епа, чекайте сега, ако се бориме против криминалот и корупцијата, тогаш, каков е пример што поставувате луѓе што веќе се спасили од кривичен погон со, да не речем, со сумнителни од измена на законот? Има ли тој што го предлага тоа морал, етика, кога веќе предлага кога збори? Меѓутоа, пак е тука народот изигран или, да не речем, свесно го голта тоа на доказ. Еве, или претврдењето, пазите, тврдењето дека ете, он ги изголемил пензиите 7000 денара, што мислам дека е лудо вам памет. Прво неговото изголемување е 5000, второто, тие другите 2000 се врзостро на тоа што се граѓаните оштетени со законски следува. Ај сега да видиме колку ќе биде согласувањето оваа година на пензиите, сега во август, согласно законот. Знаете, за една законска обврска некој ќе ја прави како лична, да не кажам, желба, дека он дал, а не законот. И од тие причини мислам дека она што вете, гледате како дојдовте на пана, она мојето, што го викам, знаете, во една из... ќе излезам како Лјупчо Георгиевски еднаш кога кажа ви велев јас, се сеќавате на една негова реченица, така и сега моето ќе дојде, ви кажував јас, ви велев дека на државата, во државата треба да се прогласи стечај, да се донеса стечајни управници или меѓународен борд кој ќе контролира, едно 10 години треба да се распусти парламентот и сета политичка болумента во Македонија, за да се средат некои работи, за да можеме да идеме на некои нормални граѓански избори. Бидејќи вака веќе не оди. И сега...
0: Мене, знаете што ме го кажав тоа на почетокот? Кај се овие малите партии, кои што цело време зборуваат за една изборна единица? Значи, на турците, на ромите и етничките овие помалите заедници. Цело време зборуваат, зошто сега тие 10.000 амандмани... да рипнат, да скокнат и против ФМРО и против СДСМ.
13: Ама ја го
0: и да го блокираат додека не почне да се разговара сериозно за една изборна единица и за отворени листи. И заборавија тие работи.
13: Ја го кажам еке. Па тоа е оно во финансискиот дел. Знаеш, народ припаќа да стану за гласа и ја припаќа, да не кажам, фразата дека о, некој ги изголемил пензиите 7000 динара, а не дека тоа го следува по закон, дека тоа е негово граѓанско и законско право. И сега ние тој човек го величиме, го правиме, го ставаме на пиедесталот. И тука лежи проблемот. Така и малите политички партии, во интерес на личните интереси за парите што им се ветуваат зад кулисните игри, тие едноставно го проголосуваат.
0: Еве, Зајкова може да го направи, она е негласна.
13: Па, може, ма гледате, она отиде сега со блокот што треба да го оружи, наводно, да бара промени во езикот.
0: Трајанов цело време зборува за една изборна единица. Чи можат нивните пратеници, Зајкова е пратеничка.
13: Не, еве да прашаме
0: Зајкова. Нека напиши 10.000 амандмани, Филип Бастерингот функционира за овој закон.
13: Ама, Столе, еве, треба ти како новинар да праша Зајкова, што бара она на тајната вечера на СДС? на крилото на овој на вечерен.
0: Имам и за тоа ставки, го кажам сега.
13: Е,
0: не треба Цезда јас веднаш амблок, одма да се брани. Тоа може да биде и шанса. Не треба толку нервозно да се реагира.
13: Значи она, пазете, значи она, гледате го, си го гледа својот личен интерес, се преклонува кон блокови, каде што си ја гледа својата личен и личниот интерес, може би својот или да не кажем на партијата. Зашто не стане она, како политичар кој јавно демонстрира ставови, не земе да рецепиме да ја рекламира партијата и да, она како мала партија, што го викаш ти, да се залага за тој за таа една изборна единица. Кога после кажа дека албанските партии се победници, па да, нивната желба е, они не се, они се секогаш против една изборна единица, зашто? Затоа што ќе се докаже на теорија дека они не се 20% како што тврдат. Да, они вака чарува, затоа што...
0: Добро, за време на пописот поради познатите случувања.
13: Ама пази, ја не знам...
0: Кај нас се зададена конфузија, многу помобилни беа албанците во диаспората.
13: Тоа е факт.
0: Па ја за да се попишат од колку нашите во диаспората.
13: Ама па ја тоа
0: да не се случи така и со изборите.
13: Не, ја тоа го зборам си вчера кога сум дискутирал на телевизијата во врска со гласањето на диаспората, реков како секогаш за албанците нема проблем и да се попишат по интернет. За македонците секогаш имате проблем да се попишат или да гласат, нели така? Морало да гласаат македонците по интернет. Па што не се попишава тогаш по интернет да ги прашам? Кога праќавне емисари во да гласаат по ДКП-ата и тоа им беше тешко. Ке се пријават, да не речам 4000, ајде ќе карикирам со бројки 2000, на гласање ќе дојдат 500 души, а вие се пратиле трошкови сте направиле затоа што мислите дека со тие 2000 се исполнува некој цензус. Али ја се вратам нова за избори овој. Зошто Станиот суд не реагира сега по слободно убедување во врска со изборниот закон и со изборните единици, затоа што во шеската можете да станете избирач гласа пратених со 5000 гласа, а во тројката ви треба 10000 гласа. Каде е тука законската равноправност и еднаквоста пред законите, сакам да прашам? Каде е Уставниот суд да реагира за таа неправда? Или било која партија од македонските партии да поведе постапка пред Уставниот суд? Нема. Е тоа е тоа, оно, знаете, на личните интереси. Али не затоа е овој народ толку лесен да го влечат, да го возат. И ќе го возат уште многу. Еве, постено и ќе завршам. Добро, што треба више друго да се случи за овие политички партии да сватат сериозноста во која пропаѓа државата? Гледайте, затвараме школи. Ма не е само во Источна Македонија, имате и во Битолско таму, кај беше во Новаци. Паѓа бројот на наталитетот. Значи белата чума веќе го зима данокот. Расте бројот на иселеници, бројот на разводи и се комплетно. Расте бројот на зимање бугарски пасожи. Што треба друго да им биде звезда водителка на овие наши политичари да преземат некој драстичен чекор за нешто да спасат државата и нацијата ако толку се борат за државата и за нацијата. Уво ги боли, ме пријател. Уво. Како и некои поединци од што се правиме дека сме големи патриоти. Само гледаме личниот џеп. Тоа е проблемот. Толку пријатно.
0: Благодарам. Другата линија, ако е слободна, ако е активна, 032-397-707-397-27, локал 104. Еве го и мојот коментар за разговори за едината. Игор Ивановски, Шема, професорот, да и Шема е професор, Предрак Трапевски, Наско Насев, Славјанка Петровска, 20-тина луѓе се собра, Велковски пратеникот Ацески, поранешите пратеници. Мислам дека не треба се да само така нервозно да реагира на оваа иницијатива Единијата на Македонија. Сите тие кажа дека промовираат платформа и дека не станува збор за нова партија, како што се само веднаш врати, знам, 2-0 и како беше. Разговорите за едината во 12:05. Значи, веќе е доста, ама мора да се преземе нешто во 12:05 за подигнува и на нивото на обществената дебата. Времето на часовникот те символична порака дека веќе е доста, но не смееме да дозволиме да стане предостна за Македонија. Филипче вели дека е фейк. Јас не би реагирал така, јас да сум Филипче, ми ги викнал, не мора по хотели, по сали да плакете тамо, дојдете ке нас во СДСМ, имаме голема сала, повелете, разговарајте, дебатирајте тука, вашите идеи ќе бидат имплементирани во нашата програма, во развојот на партијата, во развојот на социјалдемократијата и во крајна линија, во развојот на државата. Значи, непотребни се тие нервози, секои нови идеи се добре дојдени, секоја дебата е корисна работа. Јас мислам дека ова, како и да го викаат, нели, ДОС, демократска опозиција на Србија, тоа беше примерот, за мене повеќе личи демократска, веќе ако зборуваме опозиција на Македонија, ДОМ, ама ќе се скараат со ДОМ заради копирајтот, заради името. Многу добро личи демократска опозиција на Македонија, ако веќе се обединуваат против ВМРО, да помене против Мицковски. Велам дека не треба таква нервоза, затоа што еве и ВМРО да помене Мицковски, која беше лидер. Имаше реформатори. Јанчев, актуелниот градоначелник на Кавадарци, скокна, сакаше да биде лидер против Мицковски, против раководството тогашно, па и сегашно е поголем дел на ВМРО да помене. Па беше исклучен од раководството, не од партијата. А и порано имаше, мислам дека Шекеринска, Демос, како се викаше, исто така една ваква иницијатива пред десетина години јавно презентираше. Мислам дека и Фршковски на времето имаше еден така дебатен клуб кој што се викаше Платформа, колку што се сеќавам. Значи, не треба толку нервоза, затоа што овие доси, како да се викаат, или ДОМ, може да им помогнат на опозицијата, да ги соберат сите оние постари кои што не се задоволни од СДСМ, оние кои што се абстиненти, и после сите заедно против ВМРО да помене. Не мора сите да бидат примери како на СДП на Тито Петковски со ВМРО да помене, како знам на Максим Димитриевски со ВМРО да помене. Тоа можам да го кажам малку поспокојно, и нека се даде шанса на дебатите, на различните мислења, на различните решенија, предлози за еднината, не само на социјалдемократијата, туку на македонската држава. Добар ден, ве слушам, повелете.
14: Добар ден, поздрав од Битово. И тоа е вака да преку фудбалот, како што почна ти, да се вклучиме во дискусија. Значи, си на кешната утакмица на
0: Ја гледав и во одушевен, бе.
14: И јас. Исто и ако фан сум на Аргентина и на Барселона, ево да кажем. Баш преку Меси. Најповеќе. Значи, се докаже дека нема повеќе големи и мали репрезентации. Значи, има само играње со срце или и гинење на терен. Како што, ако го пренесиш тоа во политиката, нема повеќе заблуда е дека има големи и мали партии. Имаш само добра понуда или лоша понуда. Мала партија, тоа значи дека и мал се члено имаш, ама не значи дека народот, големиот народ не може да те гласа ако имаш добра понуда. Ние сме научени дека членовите 100% ќе гласа за тебе, и са многу членови, сигурна подобра. Не мора да значи. Тоа е едното. Иначе, ова, да го подсетим ове новинарот твоја, како може да не памти тие работи, значи, победата беше 51 на 49, 2017 година. Ако па следуваше она срамното прегласување во ТРЦ, се сеќавате за тој некој си лажен подпис. Потоа имавме дури и со 70.000 поклон албански гласови од ДУИ, каде што оджите лобираа за СДСМ, Заев не успеа да ги освои оние толку барани 80 чисто нивни гласови. Ако тие ги освоја, тие 80 гласови во собранието, немаше се случи ни упада во собранието. Името ќе беше експресно решено. Бугари во устав и се што требаше ќе биде, ќе беше завршено во рок од 2 години. Така и се надеваја тие. Дека ќе го нокаутират ВМРО и Груевски, и дека ќе шамарат се лево и десно, и да расисполнат желбите на астранците. А иначе ова што вели другарчето од Радишани, овај, јас како што си го викам, вештачката интелигенција од Радишани, да дојделе странци. Па ние странците не се ни се оди од тука, бе, пријатели. Ние нонстоп работиме према странците. Име, уцени за все живост. Е, тука се тие. Таму само не остава да си ги скравиме работите меѓу себе. Уште раните 90-ти сега да едни исти фабрики да мора да ја продаваме душата за да дојделе тие тука да инвестират кај нас. Иначе, ако се вратиме на направивме грешки, катастрофални, како држава и народ, и сега Франција ќе дојде, глата ги фати некој по некој страни треба дојди нас да не суредва тука. Аре, не се да не свети кои странци. Кои странци, ги испустиме и странци, да, ако дојдат и ние, ги испустиме во року од 6 месеци, ги направиме крај арами невиден. И сега што спомнуваме за изборите. Јас стално сум велел дека кај се проблемите. Да нема втор круг и цензус. Зошто? Сите неуви работи, сите нечесни работи, сите уцени, кражби, тепачки што се прави во вториот круг. Каде што имало најмизерните работи, лажен сојуз, сега ако гласаме ние, дојдете гласате кај мен. Не, еден круг. Се во еден круг, па ти седи дома, калкулирај за вториот круг. Ако сакаш да поводи миленикот мој, треба да излезе.
0: Втор круг сега има само за председателските и за градоначалници. Другото се е во еден круг.
14: Е малце е то. Зошто ги има за градоначалник втор круг? Веќе излегват како што заокружуват за советници, ке заокружат и за градоначалник. Зошто е потребен тој втори круг? На кој му требате? Шо е то додатно пребројување? Абе завршо со секој излегвање. Па ти затутион. Па ти седи дома. Како едниот ден ќе гласам за советник, па вториот круг ќе гласам за градоначалник. Зошто? Нема потреба тие ем трошоци и ем уцени. Значи, калкулаците што се праја, лажните сојзи ќе трниме тие работи. И друго едно, многу битно. Никога до сега не имаш донесено гостин да му дообјасни на овој народ, затоа што се направи фама околу таја една изборна единица и со отворени листи. Да му дообјасни што сето то значи, затоа што се убедени со тоа дека, абе јас ке си гласам за тој што сакам, за до точно, ке си гласам за тој што сакаш. Тој што го сакаш ти, исто партиски човек, клаен од партијата. Тој не е некој брат твој во кој што ти имаш поверење па ќе го гласаш. И тие се партиски луѓе. Со тоа што тие таквите, од малите места, никогаш нема да имат шансата како што и да добие гласови, како што ќе има некој од Скопје, од Битола, од големите градови. Джабе и ќе навиваш за тој од твојо комшијата во кој што имаш поверење. Ама се направи на фама, затоа што никој не му не објаснува дека отворени листи е за сите исто да биде гласан. Нема такво нешто. Нема такво. Има само да се надеваш дека ќе избериш честна гарнитура кои што ќе работат за државата. А не за себе. Во тоа е проблема. Кај нас моралната вредност е проблем на пратениците. Не е важно ти на кој начин ќе го избериш. Како сакаш избери го. Или овие независници. Како то независен, не одговараш пред никој, одговорност пред никој независен. А од твој глас зависи паѓање на влада или обстанување на влада. Може да мислиш колку милиони сте во прашање, ако треба пример, ВМРО да остани на власт, а зависи од гласот твој. Шо мислиш, колку пари ќе инкасира, тој е едниот независен, а од него зависи се. Значи, тоа се неблози невидени, ние патиме од нечесни политици.
0: Не веруваш на зависите. Ке дојдат они и после тоа, што би рекле нашите од Штип, ке товарат магарето. Ке се договорат со големите.
14: Ама тој не се плаши, тој нема членство да се плаши да излези полиција, да рече шо правиш ти, ние едно се договарам ти, друго правиш. Ние имавме тешки партиски луѓе и пак терае по своја, пак си ја без страф од членството. Се ти се по Муковски, по тие работи, оне истиот Муковски, што ден денес никој од нас не знае дали го натера некој да отвори та вратата или него иницијатива беше. Тука се крши сето тоа.
0: Добро, и сега го имаме тоа прелевање. Еве, Демократската партија на турците со Дуи во коалиција влезе во парламентот, сега влегува владата со ВМРО-ДПМНЕ.
14: Можда е најдобар, ја да ти кажа, најдобар грчкиот модел. Во Грција на победникот му се дава 30 негови и пратеници. За да може победникот...
0: За да може комото да формира влада.
14: Така, ти сега идиш во ситуација, правиш коалициона влада, кај шо за да ја направиш та влада, ќе ти ги земат 2-3 министерства, кај шо си ти најак и ќе ти рече, ако сакаш да направиме влада, дай ми ги тие министерства. А ти се надеваш баш на тие министерства дека ќе ти бидат ударни. И влегуваш во таков еден круг кај што може да ти изиграт, да те направат астрамо во јади.
0: Еви актуелната реконструкција мора за да го земеш здравство.
14: Па гледаш,
0: треба да даеш култура, сега, вчера, политички систем.
14: До вчера Гоколне, ой, како може фама беше, како може албанец да, да, да му дайте да го води здравството. Денес ти да требаше да го ставите. Сега обратно, друг удар имаме. Како може правда на албанец да му дайте? Немаме поверение во него. Види се, неш како... Е, па, тие се работите. Таму ке ще мислиш дека си најак, ти му го дадеш на други и зависиш од работата негове. И цел страмија на тебе. Така да, донеси гости, нека му објасни дека нема лесен изборен и гарантиран лесен изборен модел. Има само да се надеваш дека ти избериш прави луѓе кои што сакат, ја сакат државата. Ти ја спомнуваш Зајкова. Од кој причин одиш до жена таму ти? Ти треба пратеник со добра понуда да стигнеш до една позиција кај што ќе можеш стварно нешто ново да му понудиш. Вака, имаш шо се...
0: Ма добро, видите, ова него гледаме ние само како СРСМ. Или имаше и Гајдов е таму, Пепе Југовски, адвокатот Давидович, ако зборуваш за платформата Разговори за Единет.
14: Ама тие со таа платформа велиш против ВМРО. А против ВМРО можеш да одиш само со некоја конкретна понуда. Ти ако излиш пак и да му велиш дека само Бугари во Устав и ништо друго, ти ще на старто порт и во 7-5 веќе ги имаш изгубено изборите. Значи не можеш така. А тие си се групират, имат осетено дека може да ева ќе напрат некој преврат да стигнат до позиција за власт и затоа таа Зајкова се лепи таму.
0: Или да се пазарат за пратенички места после да се сдружат. Или...
14: Па то ти зборам, затоа што ти ако сакаш...
0: А добро, парни... сега, таму има постварени луѓе, професори. Не знам. Ајде да веруваме дека искрени им се намерите. И на Филипчи, кој се брани од нив и на... И на платформата.
14: Ама кој е та искрена? Шо е понудата? Понудата конкретна.
0: Немаме доволна информација. Ај нека излезат во јавноста. Само содржината е присутна и ликовите. Нема кој што зборувал. Тој четам хаос, тој принцип. Ај наредната недела веројатно ќе почнат да излегуваат со размислување, ама идеи, основната, решенија и така натаму.
14: Основната понуда е со бугарите. Ние не, да не се залажуваме сега. Да не се залажуваме. Таа е основната понуда. Дека ти ќе собериш и вака ќе се тегни. Се дури има...
0: Ама ако е само тоа, зошто би се појавувале? Тоа многу драстично го прави радикално Социјал-демократскиот сојуз.
14: Зошто да не се...
0: Филипче.
14: Па 20 на одни, ако фатат... Полна капа, зошто? Овие веќе истите...
0: Добро, благодарам за јавањето. Поздрав до Битола. Ако имам уште еден слушател, да го уклучиме. Ало? И да продолжиме. Ве слушам. А се слуши. Со оваа информација, овој блог го завршуваме. Знаете ли дека англичаните за надпреварот со Мексико имаат многу интересно решение и подготовка. Ќе користат Виагра. Овој лек, кој што се издава на рецепт, не се наоѓа на листата на забраните субстанции од Светската антидопинг агенција ВАДА за 26-та година. Истражувањата покажале дека користењето на Виагра го смалува крвниот притисок во белите дрови и може да го ублажи чувството на умор, на замор и на вртоглавица на големите надморски висини. Англичаните решиле, ова е информација од кампот на репрезентацијата на Англија, решиле фудбалерите на Томас Тухел да користат Виагра како полесно би се избориле со последиците од големата надморска висина на светското првенство. Ова го пишува Сан. Тоа е тоа. Со Виагра против Мексико, Кейн и другарите. Одиме со вториот дел од интервјуто. Митко Јованов, човекот кој што беше советник на Зоран Заев до изборите 2016-2017 и го советувал да не ги објавува бомбите од прислушкуваните материјали и да ги избрка сите тие кои што се вртеле околу него во тој период, затоа што не биле многу кадарни, кадровски, идејно и програмски. Митко Јованов.
15: Стадион. Емисија за вашата вистина.
16: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
17: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
18: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
19: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
20: Сакате сите да ве забележат?
21: Градот да ве дознае?
20: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
21: Секогаш до вас по скопските улици.
20: Маратон Адвертајзинг Груп.
22: Еден диджеј и еден микс.
23: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. Диджеј Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво in the mix.
15: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Кај ВМРО си пробали да влезеш или не?
1: Не. Јас од кога заминав од Заев, ја веќе мене ми се партиите сите исти. Јас не правам разлика, нјаси се, а мене нјасите не ми се битни столе. Мене ми се битни круцијалните работи. И така да...
0: Јованов, замина во Германија, сад се враќаш са што? Са пропаѓа Германија? Тука ако слушаш овие поп, така пропутиновски настроени структури, Европската унија се распаѓа, Германија веќе е на колена, стандардот е паднат, без Русија, без ефтините суровини, нема ништо. И сад ти си доказ за тоа дека Германија не ја бива и почна да размислуваш да станеш политички тука, да се активираш и да станеш председател, ако може.
1: Не. Јас дури...
0: Толку ли е лошо во Германија?
1: Не, јас дури имав намера 2017-та све да објавам во една книга, моето искуство во СДС, и како, значи, јас имам преку 2000 страни анализи направено, како државата треба функционира, секоја институција и така натаму, и тоа сакав да го направам во книга, после во вебсайт да го објавам и да видам какви рефлексии ќе има во Македонија, дали има можност, јас нешто со некој тим, нешто заедно да направиме. Но што се случи, јас веќе кога отидов во Германија 2017, реков да, е сега 3 месеци не доаѓам во Македонија, да се одморам од сето она, беше напорно во сада само 4 години, и ја после вториот месец ми беше досадно, реков што да правам сега, ајде, почнав да одам на германски курс, а си продолжив да си работам на моите проекти.
0: Да, учите македонски јазик за диаспората.
1: Онлайн шоп има, правевме веб страни, јас секој сум имал некои приходи исто, како тоа ми беше хоби, ама кога не само хоби, им еден мал бизнес. И после тоа докторирав, во меѓувреме, значи, работев таму како селпштендик, тоа се кажува, значи човек фирма, се регистрирав.
0: Само
1: вработувај. Да, работам на докторатот, одев на курс, значи до 2018, почетно од 2019, веќе C1 курс, тоа е највисокото ниво, академско ниво. Завршувам 20 јануар докторатот, веќе ми се признаваат дипломата од факултети, од магистерските, после докторирам јануар 2020, таа ми се признава диплома, и после тоа си почнувам со работа, затоа што веќе дали мојата фирма ќе успе или нема да успе, сакав мирен живот.
0: Сега од што живееш?
1: Сега работам во државна администрација.
0: Во државна администрација? Да. Како македонец у Германија во државна администрација? Тоа е чудо.
1: Па
0: сега... Или немаат јони доволно...
1: Не,
0: јас доволно...
1: секогаш сум сакал да работам за
0: на федерално ниво или на локално? На, или
1: тоа е,
0: на ниво на држава?
1: Тоа е
0: федерално.
1: На федерално ниво, ама институцијата што е под Министерството за внатрешни работи е во Штутгарт. А Штутгарт е главен град на Баден-Витенберг.
0: Добро.
1: Да, и таму сум висок службеник. Не е за фалење.
0: А што? Какви... Ушто ги даваш како висок службеник?
1: Па, сега имаме...
0: Право, да, социјала...
1: Да.
0: Безбедност, МВР спомена?
1: Безбедност. продолжување на, уш... на дозволи за престој.
0: У разузнавање, контрразузнавање?
1: Не, не.
0: Аха,
1: не,
0: овие
1: не.
0: Што се за
1: дозвола
0: мигрантска, за имигрантска политика?
1: А, да, има во тој дел, ама ние работиме со, и со германски државјани.
0: Заострена е?
1: Да.
0: Мигрантската
1: да,
0: сега,
1: да,
0: како
1: да,
0: рефлекција
1: да.
0: На ова што заострена. Се случува?
1: Ама на прашањето дали Германија пропаѓа, не пропаѓа, туку се менува. Значи се менува сега. Светот, целиот свет се менува, не само Германија. Знаеме кои последици конфликтот во Украина ги има за светот, особено во Европа, и овде и во Македонија со тоа, а особено и во Германија. Знаеме кои проблеми ги има, но а кои последици ги има од војната во со Иран, меѓу Америка, Израел, Иран. И знаеме...
0: А кинеската автомобилска индустрија влијанието...
1: Да, да. Ама Германија е сепак финансиска
0: Германија.
1: Држава, да. Се устројува, се престројува, има проблеми, луѓе губат работа, ама па се отвара други перспективи сега.
0: А жилави се, динамични се.
1: Да, па има и капацитети сега, да кажем, затоа и...
0: Околу лидерството, после Меркел, хеве.
1: Да, да, да. Има, можеме да кажем, дека има, ајде, криза на, на
0: политичко лидерство. Олаф, како се викаше, па сега...
1: Олаф Шолц.
0: Слаб, Мерц, уште послаб, да, зборувам да. За рейтинги.
1: Тој персонално во политиката никогаш не котирал добро.
0: Расте го помина АФД,
1: да,
0: алтернатива
1: да.
0: За Германија, како се викаше
1: да,
0: девојката, за... лесбејката, која што
1: да.
0: Живее со партнерка, она е против Алис мигрантите Вайдел. И против ЛГБТ,
1: се,
0: а она е
1: вака,
0: тоа,
1: да, да,
0: партнерката и од Тајланд ли, од каде живее во мигрантка, во Швейцарија?
1: Тоа е сега...
0: Како проаѓа тоа кај тие...
1: Да. Ама тој... сега така...
0: Тоа лицемерие.
1: Така јас кога го слушам, и слушателите од твојата уста сега, и ти од некаде си го слушнал, ама не е така, фактички. Она не е против...
0: Сара, како се викаш?
1: Не, Алиса Вајдел.
0: Лидерката на Сара беше што направи од да. Социјалдемократите
1: да.
0: Ваген,
1: да, од да. Левица.
0: Да, од да. Левица, така.
1: Она АФД не е против мигрантите. Она партијата е против нерегулирана миграција. Значи, она е против некој како до вчера доаѓа некој на германско тло, стапнува, сака мазил директно во социјалниот систем.
0: А значи сега овие ЦДУ и социјалдемократите, они и ги пуштаат овие дека они мразат мигранти се. Тоа е политичка борба.
1: Политичка так? Борба е сега, затоа треба да
0: дека
1: не бидиме робови.
0: Дека десните се извор на омраза и на
1: не треба да бидиме робови на пропаганда. И заложници, жртви, туку треба ако јас немам потреба да слушам од Мерц или од некој друг што кажува Вајдел, ја директно ќе слушнам. Ќе одам на нејзин веб страна, на Твитер, на
0: Икс,
1: да, да, немам потреба јас сега некој мене да ми раскажува за нејзин.
0: Ова ти проверено или и тамо си се обидел да влезеш сега, да не си у фаза на влегување кај десничарите?
1: На парата ма се двоумам. Се чувам за Македонија.
0: Кај АФД?
1: За германската политика уште не флегувам, се чувам за Македонија.
0: Аха, а од каде имаш понуда во германската
1: политика? Не, бев, да речеме, близо.
0: Од кој?
1: Ова со симпатија кај Сара Вагекнерт.
0: Аха.
1: Да.
0: Кој што призезе?
1: Да. Ама се реши фоти како државен службен, сакам да бија неутрален.
0: Сега, кој ме избори тамо, АФД ќе победи?
1: Така, кажуваат анкетите.
0: Дека се мобилизираат како во Франција, нешто ќе се сод, ќе се усојуваат за тоа за да се спасат
1: од. Права такви напори, ама тоа тој бајпас, ама тоа веќе не е здрава демократија.
0: А добро, демократијаните турка... и социјалдемократите не... имаат владено заедно.
1: Ама и сега владеат.
0: Знаат да се договорат, ама... семафор коалиција како да, вика.
1: Во ред. Сега СПД од една темела партија. Сега е некаде под 12-14 и паѓа доле. Ма, мислам дека се 12, посто сега не, ама не е ни клучно дали се 12 или 24, но, или 14. 14 се зелените, мислам.
0: И зелените почна да растат? Прво
1: не растат, и... тие беа повеќе, сега пајат, и затоа што некои не можат никако да смислат да бидат во десница, а не се задоволни во левица.
0: Они прво на има Министерството за надворешни работи, да, која се усојезува коалициона со... социјалдемократите.
1: Да.
0: Јошка Фишер имаше, тој беше
1: зелен. Тој беше од зелените, затоа што...
0: Па и ова, нели беше од, зелени, од зелените министерката за надворишни со, да, да, со да. Шолц?
1: Да, точно.
0: Ба, затоа Барбок, што... како се викаше.
1: Да. Оти толку беше интересно, па еве името не ми...
0: Сега нешто е во Обединетите нации.
1: Заврши и заврши... Баербок, името како и веш.
0: Анела, како? Не е битно. Да. Не, Анела, Босанка, Хиспан.
1: Да.
0: Со ова да завршиме,

0: на германската надворешна
1: сега во
0: политика во тој период.
1: За кратко време.
0: Интересно е тоа за заради ние ова многу, што го имаме сега со Бугарија.
1: Да, ќе гледам да го структурирам, да го.
0: Прето сакам само да те прашам, спакувам. Дали тогаш имаше комуникација која беше кај Заев, кој беше еден од главните советници со бугарите за да се направи тоа што после тоа се направи со Бојко Борисов кога стана премиер, или не се размислуваше за Бугарија, далеку беше. Грција беше
1: тоа. Грција, мислам дека он после тоа влезе кога стана премиер во тие разговори со.
0: Пред тоа немаше кој.
1: Јас немав такви информации.
0: А за совет те прашуваше нешто,
1: не,
0: што мислиш за Бугарија, за името?
1: Ја бев фокусиран само на Грција и тука бара
0: Македонска република.
1: Македонска република, да.
0: Ајде поентите за Македонија во германската надворешна политика. Вистина е дека сме биле ние секојаш како сирачиња небитни третирани, Бугарија имала предимство, Србија исто Германија не ја сакала.
1: Да, е вака сега. Германија тогаш е победена. И не е...
0: После Првата светска
1: војна. Да, после Првата светска војна е победена сила, не е задоволна од воспоставениот поредок во Европа. Знаеме каков е поредок, немаме толку време сега да обясняваме. Кралството Југославија, Бугарија, како победена сила, а сепак не е некоја сила што може да се занемари. Сепак, иако е победена, сепак има моќ некоја. Е, сега, она ги користи сите можни...
0: Австро-Унгарија се распаѓа, да.
1: Да, сите можни механизми што и постојат за да креира политики против тој воспоставен поредок во Европа. Овде, на Балканот, кој се противи на тој воспоставен поредок? Се противи македонското движење во олицетворено во ВМРО и во името на Тодор Александров во тој период. Збориме после Прва светска војна и почетокот на 20-тите.
0: Која што се бори против?
1: Да,
0: Белград зашто? Против?
1: Да.
0: Се усојузува и со Албанците?
1: Поделена
0: е
1: Македонија. Е, сега нели има тоа, дека он соработувал, бил близок со царскиот двор на Бугарија. Да, па веќе од кога не можеш ти да очекуваш помош од Белград, кога нели Белград, Србија, Вардарска Македонија ја поседува. Не може ти да очекуваш. Тоа е нормално дека ќе очекуваш подршка од... Да. И,
0: непријателот на мојот непријател е мој пријател.
1: А секој Германија, она во почетокот на 20-тите години, она има пасивна улога. Она е, ама нема активни
0: наблюдува,
1: политики.
0: Анализира, наблюдува, анализира и прави проекција
1: да,
0: за...
1: И во заднина. Се и помага ВМРО ги помако, што може. Најмата дипломатски. Сега им требало пасоши на некои членове на ВМРО да патуваат. Па и тоа е помош, логистичка помош. Па треба да добиш некоја информација. Не можеш ти да одиш во Виена како изгубен.
0: Била вклучена за атентатот на кралот.
1: Не знам, само да немам такви информации, но не може ако имал, ако информации и биле неопходни да имаш информации за таков чин да направиш, нема да дојдат информациите од Франција или од Англија, ќе дојдат од Германија или тоа е по логика, затоа што ВМРО имала и ВМРО дури и као свој дипломатски представник во Берлин, да. Сега не сеќам кој им беше.
0: Да. Пишуваш и за тоа.
1: Да. Така да, тогаш битно е дека како македонско движење, македонска револуционерна организација е евидентирана во од германската политика и дипломатија.
0: Како критична маса за македонско национално...
1: Да, и се рачуна дека тој фактор може да допринесе да се спроведат утре нашите интереси. Они сега не мораме да бидеме реални, они не биле од хумани...
0: Не ја гледале само како продолжена рака на Бугарија.
1: Не, секојаш, во тој период не секоја влада на Бугарија па била склона кон Германија. Имало влади, првата земјоделската влада на Стамболиски. Таа соработувала со Кралството Југославија, да, со Франција. Е, тогаш Па ВМРО е добио некоја подршка од,

0: од некоја невидлива рака, во оружје, во други логистика.
1: Имаат и дилеми за национално македонско?
0: Не, тоа се докажува после.
1: Германската надворишна политика.
0: Се потврдува дека после, дека има во текот на Втората светска војна, дека постои македонска национална свест, не е спорно. Дека македонска држава се провлекува, идејата за македонска држава се провлекува со векови наназад, и дури има и текстови од германски дипломати во Бугарија, што они негативно се изразуваат за Бугарија во полза на Македонија, затоа што кажуваат македонците владеат во Бугарија, се во сите структури на бугарската држава, што е точно, затоа што многу интелектуалци произлегувале од македонските редови, затоа што многу македонци се иселиле од, се протерени од Егејска Македонија и од Вардарска Македонија во Пиринска Македонија, и така да тоа е евидентирано, и, но како сметале на тој фактор дека утре кој ќе се измени тој поредок постоечкиот, они рачунале дека овде да се основа македонска држава во која што ќе биде тој таа цел во интерес на Германија.
1: Зошто не го сториле тоа кога дошле како НДК, НДМ не формирале? Имало и таква идеја. Ама Михајлов,
0: за
1: независна држава Македонија, за 41-та.
0: Тоа бил.
1: Зошто на бугарите им го дале овој простор?
0: Кога Бугарија.
1: Велиш имало идеја?
0: Да.
1: Независна држава Македонија.
0: Преговорите за
1: Китинчев има и такви.
0: Да, за преговорите за влегување на Бугарија во
1: тројниот
0: пакт траат година и повеќе. Затоа што Бугарија одбивала да влезе во тројниот пакт. Немало механизми како дури затоа што дури Бугарија извојувала во тие преговори за влез во тројниот пакт Добруджа,
1: Романија,
0: а до ден денеска е остана тој регион во бугарските граници, иако автоктоно, не знам сигурно, бил во романски. Ама Хитлер тогаш ги викнал романскиот премиер и бугарскиот премиер и кажа за големата идеја мора да се направат компромиси, затоа што он сака по секоја цена Бугарија да ја внесе во тројниот пакт. После тоа, за да ја удоволи Бугарија, и ветува дека овде Вардарска Македонија и излез на Солун во новата распределба на светот во Европа, ќе припаднат на Бугарија. И Бугарија флегува во тројниот.
1: Слично им понудил Солунското пристанище, им го понудил на Југославија, на Белград.
0: Да, а но само за пристап до Солунското пристанище, но не територијално. Да, тоа е разлика. Југославија извојувала да нема војска на незината територија за Конграција.
1: Аха.
0: Да. И тогаш имало
1: антифашистичка.
0: Да, и тогаш имало преговори како денеска што има за влез во НАТО и компромиси. Ние зашо го сменивме името? За да влеземе во НАТО. И Романија ја се откажала од Добруджа за Бугарија да влезе во тројниот пакт. Да.
1: И така македонците таа идеја за македонска држава била заборавена на почетокот.
0: Била,
1: и се дава на Бугарија.
0: После тоа, 43-та, почнуваат веќе недоразбирања меѓу Бугарија и Германија. Тогаш Германија го актуализира македонското прашање, и овде аташе, конзул, после тоа од овие што се главни за разузнавачка дејност, пишуваат извештаи дека ние мораме да ја афирмираме идејата, пак да ја реафирмираме идејата, да се основа македонска држава, тоа е во интерес и на Германија, за да можеме да имаме ранотежа кон Бугарија. Затоа што Бугарија веќе преголеми амбиции. и се судира со стратешките интереси па на Германија.
1: И после капитулира.
0: Да. Да. Тоа е веќе обид, она што е обидо за формирање на македонска држава во август, септември.
1: Тоа ги Аванчо Михайлов тука?
0: Тоа е обид у 5 минути после 12 часот. Така да не е тоа, она, сега хипотетички да поставиме една теза дека да била, да исходот да бил поинаков на Втората светска војна, имало исто можности пак македонска држава да се основа, но со други структури, нели?
1: Та сам може би не е така, логички ако исходот бил известен за победа на тројниот пак, Бугарија немало да капитулира. И ова ќе било Бугарија тука.
0: Не, збориме за... Тоа било за преговори за кога ќе влезе Бугарија во тројниот пакт. Ама не значи све што се ветило, дека после па и ќе се исполни.
1: Што правило? Сеја тоа, да. ВМРО, да. Што пишува за ВМРО во тој период? Не постои во структурите на... кој што постоја во документите на германски.
0: Стои дека
1: за време на добра
0: организацијска структура.
1: Аха,
0: дека може да се основат на на таа организација затоа што има хиерархија. Тоа значи кој ќе седнеш да се договориш, може тоа и после да се спроведе. И дека та организација не е организација што е анахрона. Има идеологија, има цел, државотворна идеја.
1: А не се анархисти, не се...
0: Не, дека не, дека се десно национално ориентирани. Се повикува дори на соработка на ВМРО за време на Прва светска војна.
1: Со Германија, со Австро-Унгарија.
0: Па Тодор Алесандор тогаш уште има воспоставувано и оно е Протоѓеров. Да. Има особено Протоѓеров има добри конекции со германски официјални личности и тогаш им требало за некои си акции во Македонија, така да имале во тој тип на соработка.
1: И сега, што треба да направиме со бугарите? Да пишува по секоја цена бугарскиот фашистички окупатор или администратори или бугари, Бугарија, фашистичка Бугарија во времето на цар Борис. Решение се обидуваме да...
0: Тоа е, не е важно. Јас не го следам спорот на дневно
1: добро
0: ниво. И не знам, се преговарале, не се преговарале.
1: Има комисија, ама ништо не кажува.
0: Да, битно е, клучно, суштинско е дека они не мора да не признаваат нас како народ, но не смеат нас да не оспоруваат. Значи, ако не те оспорувам, те толерирам. Ако не те сакам, но не те мразам. Значи, како да кажам? Не можеме ние да очекуваме некој нас да не сака, но мораме цивилизацијски да се договориме.
1: Ако не потврдат, тогаш не оспоруваат.
0: Ама
1: да не бидат гласни, да нема...
0: А зошто да бараме ние потврда од Бугарија, кога од... Не мораме да бараме ни потврда за
1: Ели
0: Печа, дека сте македонци, нема потреба. Сега проблемот е со Бугарија, затоа што Македонија нели сака да проложи со преговорите за членка во ЕУ, инако не би имале ние проблем. Па колку има замрзнати проблеми? Па, нема држава која нема проблеми со своите соседи. Само се тие се толерираат, се небитни за соработка.
1: Владата на Мицковски греши сега што бара потврда гаранција од Бугарија.
0: Па нормално. Па да, јас не знам што бараме, ја никогаш не би барал. Како можам да барам од некој потврда дека јас сум Митко, кога, например, од тебе дека сум Митко, кога мене останати сите ме...
1: Што треба сад, да ги пуштиме, да ги внесеме бугарите во уставот?
0: Не, нема, ако да ги внесиме во уставот. Веќе, тоа ми е мене абсурдно прашање, затоа што во уставот толку... Јас ќе кажам дека овој устав треба се смени.
1: Ше кај Заев може да се случи сега и кај Филип, ќе му фалат луѓе да...
0: Не, ја реков. На почеток и сега ќе повторам. Би дошол овде и би живел само ако можам одма да менувам работи. Иначе не. Еднаш, како... не, паметен човек еднаш греши. Два пати веќе...
1: Колега Јованов, тоа може порано така. Кога германците носиле кралеви, цареви у Бугарија, во Грција, така било? Сега, како крал, треба некој крал
0: не, да донесе,
1: да доктрира.
0: Секој има право, има и можност денска да понуди платформа. Убаво, јасно, А, Б, Ц, Д.
1: Значи, да очекуваме на наредните председателски избори дека Мицкоски ќе има конкуренција, он извесно.
0: Ќе видиме. Немој сега да го плашиме човекот.
1: Митко Јованов, понанешен новинар, сега живее и работи во Германија, во федералните администрациони служби, инаку доктор по историски и политички науки.
0: Благодарам, Столе.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
2: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодолеви вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
6: Канал 77.

0: таму кај што си. Таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
7: Ја својим морем пловим, путујем.
6: На 11. јули во Аквапарк Пробишти со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Пробишти. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Пробишти. Не пропуштајте!
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитек.мк.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, студизи и срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
14: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
15: Ова е...
16: Анал 7-7.
15: Твоите омилени хитови.

Yo, what's up? It's BB Rexha. BB Rexha, new religion.

0: Kabesko. Mojot izbor Epe Kabesko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, пријавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Цијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Цијакалто.
1: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
0: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
5: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
7: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
13: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
15: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
16: Канал 77. Само хитови.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Максимум музика.
11: Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.
12: Hi, I'm Ray.
11: Канал 77, само хитови.

0: 7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за пътување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Утрото на еден диджеј е инспирација. Ноќта – кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Vimilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир. Млечно. Вкусно.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
0: Цијакауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијакауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијакауто.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
0: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
1: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на Видео Ван Хол ком во делот кариери или јави се на 070-333-299.
0: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање, кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
0: Ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Петко.
6: Канал 77 Максим.

0: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
1: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: whatever.
1: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
2: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
1: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Канал 7

0: 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Создади патком благосостеба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
3: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по Скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
2: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
3: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. mapetkids.com.
0: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, студици и среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
6: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур. 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Aluit.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
2: Ја своим морем пловим, путујем.
1: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
0: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваја ефтино.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип. Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
12: Канал 77. Максимум музика.

0: Kanal 77. Get ready. Samo hitovi.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Се бара златна рибка! Ке ја најдам! Ке ја најдам! Ке ја најдам!
3: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
4: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Канал 77. Лето до максимум.
9: Шутови на максимум. Лето.

0: Vase, mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za nov, bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
3: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
4: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, студизи, срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Yeah, what's up? It's BB Rexha.

0: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кое ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Меѓусезонските попусти се тука.

0: и модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
5: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.
6: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
6: Канал 77, само хитови.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни са луѓето.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
3: Ја своим морем пловим, путујем.
2: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
5: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни слабомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
11: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: 7-7.

0: Samo hitovi.
1: Proizvodi su ozdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
2: Strunka za poinako uživanja. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише. Полно страст за животот.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За

0: На квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Апетистани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финанси во твој ритам.
4: Слушаш.

no for an answer, no, no.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: usas.
1: Sido.
0: Ovo leto.
1: Slušaj glasno.

0: прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
2: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин.

0: единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
2: Ladies and gentlemen, please make some noise.
3: Beats for Life со DJ Eric X8.
4: Добро вечер и ова сабота, јас сум DJ Eric X8, а вие слушате Beats for Life заедно со мене. Вечерва ќе уживаме во најновата моја селекција за Beats for Life. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Куини?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Beats for Life. Turn down for what?
0: So DJ Eric X8.

0: na kanál 77 so DJ Erik X8.
1: Uvalej to, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
2: Ja svojim morem plovim, putujem.
1: Na 11. julivo, Aquapark plovištip so početok od 21 časat. Doagja, Aco Pejović. Obezvedete gi vašite bileti navrame v predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark plovištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović, 11. juli, Aquapark plovištip. Ne propuštajte!
3: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
4: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Turn up the volume. Beats for life. So DJ Erik X8.

0: Вие ја слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Rigax на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јули 2026 година.
1: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 35 години. Заедно со вас. Пека Беско. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Komšija, što je sa ta puknata šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрикни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Гласно.
1: Свака ми го разбавите
0: денот. Канал 77. Ова лето.
2: Слушай гласно.